0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Reakcie na výsledok regionálnych volieb v Nemecku. Slovensko a Poľsko chcú nadviazať spoluprácu v obrane. Podpis hostiteľskej dohody so stálym arbitrážnym dvorom. A teraz správy podrobnejšie. Na víťazstvo pravicovo-extrémistickej strany AfD v regionálnych voľbách v Nemecku reagovali aj politici na Slovensku. Premiér Robert Fico to považuje za suverénne rozhodnutie voličov v suverénej krajine, ktoré netreba komentovať ako koniec demokracie alebo niečo hrôzostrašné. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí o výstražnom znamení pre Európu. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora neočakáva, že výsledok volieb bude mať vplyv na vzájomný obchod alebo na investičné prostredie pre nemecké spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Slovensko a Poľsko podpísali v Novej Debe v Podkarpatskom vojvodstve list o zámere nadviazať bilaterálnu spoluprácu v rámci nástroja SAFE, ktorý má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Za slovenskú stranu ho podpísal minister obrany Robert Kaliňák a za poľskú minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Kooperácia sa týka dvoch oblastí – munície a programu zameraného na obranu proti dronom. Poľský minister vyzdvihol slovenské výrobné kapacity, skúsenosti a know-how v oblasti výroby munície. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár podpísal hostiteľskú dohodu medzi Slovenskou republikou a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu s jeho generálnym tajomníkom Marcinom Čepelákom. Uzavretie dohody, ktorej podpis koncom augusta schválila vláda, prehlbí doterajšiu spoluprácu a potvrdzuje podporu Slovenskej republiky medzinárodnému právu a mierovému riešeniu sporov. Dohoda vytvorí právny rámec pre prípadné arbitrážne, mediačné, zmierovacie a obdobné konania, vedené stálym arbitrážnym dvorom na území Slovenska. Prepojeniu priemyslu, energetiky a nových technológií sa venovalo stretnutie hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v Košiciach. Zástupcovia Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa zhodli, že ako krajiny majú silnú priemyselnú základňu a ak chcú zostať konkurencieschopné, musia tieto silné stránky čoraz viac prepájať s výskumom, inováciami, digitalizáciou a umelou inteligenciou. Na európskej úrovni chcú krajiny V4 užšie koordinovať svoje postoje, aby boli pri tvorbe európskych politík v oblasti umelej inteligencie a konkurencieschopnosti zohľadnené aj potreby a špecifiká nášho regiónu. Slovenská pošta otvorila v galérii poštových známok na námestí SMP v Bratislave výstavu Osobnosti na poštových známkach. Nová expozícia má ukázať, že známka nie je iba prostriedkom na úhradu poštovného, ale aj malým umeleckým dielom, historickým dokumentom a príbehom človeka, ktorý na svete zanechal výraznú stopu. Verejnosť si ju môže pozrieť do 3. decembra. Výstava predstavuje výber známok, ktoré Slovenská pošta vydala v rokoch 1993 až 2025. Zo športu. Futbalisti Slovana Bratislava odcestovali do Paríža, kde v stredu večer odštartujú účinkovanie v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti najlepšiemu týmu sveta, Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže.
0: Téma dňa.
1: Umelá inteligencia dokáže lekárom pomôcť odhaliť infarkt skôr a efektívnejšie. Riešenie vyvinuli na Slovensku. Niektoré srdcovo-cievne ústavy ho využívajú už dnes. Po novom by sa novinka mala dostať aj do záchraniek. Technológiu zároveň plánujú prevziať v zahraničí. Dostane sa napríklad na americký trh. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Lekári dnes infarkt dokážu veľmi účinne liečiť. Kľúčová však ešte stále zostáva jeho včasná diagnostika. Tepna, ktorá srdce zásobuje okysličenou krvou, sa náhle uzavrie a srdcový sval začne rýchlo odumierať. Odborníci situáciu dokážu zvrátiť, najskôr však musia vedieť, že pacient daný postup potrebuje. Vysvetľuje riaditeľ startupu Powerful Medical Martin Herman a doplňa, že im v tom ponovom pomôže umelá inteligencia.
3: Princípu používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačítko na stroj a PM Cardio EKG okamžite vyhodnoť. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
2: V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb riešenie už využívajú. Generálny riaditeľ Monžim Soli víta najmä to, že sa má dostať aj do záchraniek.
4: V niektorých prípadoch príde sanitka k pacientovi, zoberie pacienta na urgentný príjem, tam sa urobia určité vyšetrenia, až potom sa zistí, že to je infarkt. Až následne sa presunie do kardiocentra.
2: Ak záchranárom pri diagnostike pomôže umelá inteligencia, proces sa urýchli a práve čas je rozhodujúci. Generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Štefan Lukačín.
5: Čím skôr sa dostane pacient do kardiostavov, tým viac vieme zachrániť tú časť toho srdcového svalu, tzv. Myokard.
2: Prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Eva Gonsalvešová zároveň pacientov ubezpečila.
6: Niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD spoločnosti, ktorá za projektom stojí, venoval 19 miliónov eur na ďalší vývoj.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku si predstavíme výpočty, za ktorými stoja aj slovenskí vedci. Týka sa vplyvu vesmírnych zrkadiel na svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Štúdiu zverejnil prestížny časopis The Astrophysical Journal Letters.
8: Sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry.
7: Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhajskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkách.
9: Fascinujúce je to, že po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali len v chotárnych názvoch.
7: A na záver si povieme o slam poetry v slovenských podmienkach.
10: Je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poezie, kedy sa performer snaží ten svoj autorský text podať expresívne.
7: Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Americká firma Reflect Orbital chce pomocou satelitov so zrkadlami odrážať slnečné svetlo z obežnej dráhy späť na Zem. Pilotný satelit so zrkadlom s rozmermi 18x18 metrov dostal už v júli povolenie od amerického regulátora FCC. Vydali ho však bez posúdenia vplyvov na životné prostredie. Chýbal fyzikálny opis toho, ako vesmírne zrkadlá na nízkej obežnej dráhe Zeme ovplyvnia svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a amerického Princetonu teraz vypočítali, čo takéto svietenie urobí s nočnou oblohou. Použili na to model MSOS, vyvinutý v Sauke. Dokáže vypočítať rozptýlené svetlo v ľubovoľnom bode priestoru. Viac povie vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied v rozhovore s Kerstin Jakubík.
11: Ste členom medzinárodného vedeckého tímu, v ktorom ste ako prvý na svete opísali, čo urobí svetlo z plánovaných orbitálnych zrkadiel v zemskej atmosfére. Čo sa vám v tomto smere podarilo?
8: To osvetľovanie povrchu Zeme zrkadlami v noci, ako to nie je nová téma, tomuto sa už začali venovať aj v minulosti, alebo aspoň také návrhy padli, ale nikdy neprišlo k realizáciu v takom rozsahu, ako sa to plánuje teraz. Sú predpoklady, že to môže ovplyvniť výrazne svetelné znečistenie v atmosfére, tak bol veľký tlak na to, aby sa nejako kvantifikoval rozsah svetelného smogu, ktorý to môže priniesť. No a je viacero pracovisk, ktoré sa venujú tejto oblasti, avšak riešeniu prenosu žiarenia, čo je vlastne fyzikálny problém za tým skrytý, sa venuje len pár pracovisk a my sme asi jediné pracovisko, ktoré vlastne bolo schopné zareagovať na tento dopyt, pretože máme veľké skúsenosti aj vo fyzike, aj v programovaní, aj v interpretácii tých samotných výsledkov. No a teda sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ako sú typické zdroje svetelného znečistenia, teda mesta alebo rôzne priemyselné komplexy, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry. A problém s týmto zdrojom je ešte ten, že to není ako mnohosmerový zdroj, teda že vyžaruje do všetkých smerov, ale zrkadlo presmerováva slnečné žiarenie na povrch Zeme a v úzkom zväzku. Čiže to samotné riešenie malo isté obmedzenia, ktoré nebolo jednoduché zvládnuť.
11: Už predtým ste mali vypracované nejaké riešenia pre zdroje na povrchu Zeme. Spolupracovali ste s čínskymi vedcami, ktorých zaujímalo, koľko žiarenia zachytí satelit. Takže k aktuálnemu riešeniu ste prispeli pomerne rýchlo.
8: Americký regulátor sa chystá schváliť povolenie pre takéto zrkadlá. A to bolo asi týždeň predtým, takže to sa stihnúť nedalo samozrejme. Medzi týmto povolenie padlo, ale zatiaľ myslím, že len pre vypustenie jedného skúšobného zrkadla, ak sa nemýlim. Ale stihli sme to spraviť asi tak do mesiaca. A v podstate sme na tom pracovali s kolegom Františkom Kundracíkom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. A teda podarilo sa nám to spraviť včas. Myslím, že to ešte prišlo v dobe, keď sa s tým dá niečo robiť. A oslovilo to aj viaceré médiá vo svete, takže kolega aj z Princetonu viem, že robí nejaké rozhovory pre New York Times a pre iné významné médiá. Takže je to ako momentálne veľmi živá téma.
11: Čo vás na výsledkoch vašich výpočtoch prekvapilo najviac? A čo môže znamenať, ak sa z jedného zrkadla stanú 10 tisíce?
8: Tie zrkadla v podstate nemajú svietiť na jedno miesto, aspoň si myslím, že plán je taký, že by mali osvetľovať širšiu oblasť, ale okrem toho môžu byť umiestnené v nejakom zenitovom uhle, to znamená, že svietiť nie priamo z nadhlavníku, ale pod nejakým uhlom cez atmosféru. My sme počítali ten minimalistický prípad pre jedno zrkadlo, ktoré sa nachádza priamo v zenite, čiže nad plavou pozorovateľa. Všetky ostatné prípady prinesú to svetelné znečistenie ešte významnejšie, pretože to žiarenie musí prechádzať cez viac vrstiev atmosféry pod nejakým šikným uhlom, čiže v podstate viac príležitostí, aby sa to žiarenie rozptýlilo a spôsobilo vznik difúzneho svetla v atmosfére. No a keby ich malo byť skutočne 10 tisíce a ak by boli sústredené do relatívne malej oblasti, tak ten dopad by bol katastrofálny. Ja neviem, aký je presný plán danej spoločnosti. Deklarovalo sa, že cieľom je osvetliť miesta, kde sú nejaké živelné katastrofy alebo kde napríklad zasahujú záchranári, čo dáva samozrejme zmysel, ale nepočítalo sa s tým, že to difúzne svetlo bude viditeľné aj kilometrov alebo aj desiatky kilometrov od toho miesta. Čiže to samozrejme ovplyvní aj okolitý svet. A pri tom počte, ako oni uvádzajú 10-50 tisíc, to samozrejme nebude na jednom mieste, bude to rozptýlené okolo celej Zemegule. Ale viem si predstaviť, že tie dôsledky pre globálne pomery budú veľmi významné.
11: Aké konkrétne negatívne dosahy to podľa vás môže vyvolať?
8: To jedno zrkadlo spôsobí jaz asi 40 krát väčší ako za mesačného splnu. V prípade, že sa nachádzate priamo v mieste, ktoré je osvetlené. Tam sa nepočíta, že sa budú osvetľovať oblasti, kde sa nachádzajú astronomické observatória. K tým observatóriám samozrejme, že to ovplyvní pozorovanie aj vo väčších vzdialenostiach odtiaľ 20-30 kilometrov, pretože to observatórium pozoruje hviezdy na celej oblohe a ten svetelný stĺp, ktorý vytvorí svetlo prichádzajúce zo zrkadla, spôsobí vznik rozptýleného svetla na asi polovičke oblohy, takže znemožní astronomické pozorovania práve v tom smere k tomu svetelnému stĺpu. No a potom samozrejme každé svetlo, ktoré sa dostane do miest, kde nemá byť, ovplyvňuje aj prostredie, ovplyvňuje živočíšnu ríšu, takže živočíchy v podstate môžu byť ľahšou korisťou pre predátorov. Takisto môže to mať vplyv aj na rastliny, pretože rastliny dostávajú isté množstvo žiarenia, ktoré v noci by nemali dostávať. Potom samozrejme na človeka, pretože ako to môže narušiť cirkadiálny rytmus. Každý, kto vyjde mimo svoj domov a bude sa nachádzať v tej oblasti, ktorá je zhruba do tých 10, 20, 30 kilometrov, tak samozrejme bude vnímať toto nadmerné svetlo, ktoré prichádza z jednej strany oblohy, kde v podstate sa nenachádza žiadny svetelný zdroj, keď sa tam nenachádza žiadne mesto. Napriek tomu to bude žiariť ako jasná kupola nad horizontom, čo samozrejme má potom vplyv na spánok ľudí, pokiaľ majú okná orientované práve týmto smerom.
11: Aké sú ďalšie kroky vo vašom výskume?
8: Tá štúdia, ktorú sme spravili, bola v podstate minimalistická. Sme počítali prípad, keď sa zrkadlo nachádza priamo nad hlavami pozorovateľov. Jednak chceme zrátať, čo sa bude diať, keď zrkadla budú umiestnené na väčších zenitových uhloch, čiže vy budete vidieť ako keby nad horizontom 30-40 stupňov alebo aj viacej. Vtedy to svetlo musí prechádzať cez hrubšie vrstvy atmosféry a tým pádom je väčšia pravdepodobnosť, že sa toto svetlo bude rozptyľovať. A takisto chceme počítať prípad s jemnou oblačnosťou, lebo tak ako môžu oblaky napríklad blokovať to svetlo, ktoré prichádzajú od zrkadiel, tak ak sú tie oblaky veľmi jemné alebo neviditeľné oblaky, v podstate kvapky vody, ktoré sa tvoria v atmosfére, tak sa toto svetlo môže rozptýľovať na väčšiu plochu. Čiže v podstate môže viesť ešte k väčším efektom svetelného smogu. Takisto chceme do neho zapracovať aj polarizáciu. Polarizácia svetla je veľmi dôležitá, pretože môže ovplyvniť navigáciu živočíchov. Mnohé živočíchy sa orientujú podľa polarizácie svetla, takže tomuto sa chceme venovať.
7: Povedal vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied.

0: nami po Slovensku. Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás Vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
1: Vy ste sa pustili do vykopávok, čo ste tam našli?
2: Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
1: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
3: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírou náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
1: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
4: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská, tak no.
1: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá. A v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
5: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
1: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
6: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabula.
1: Len párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
6: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom erb mamutie kly a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť a bol to práve nález mamuta, rok 1902.
1: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
6: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
1: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
6: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
1: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu. Máme aj tlačenú mapu.
5: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
6: Ja by som to skúsala popri tom potoku.
7: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené. Traf do cieľa.
1: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jána Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala. Proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
8: Tušil som asi, kde budete. Nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
1: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
8: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, že ja najradšej práve takéto cesty. Asfalt, kam, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu kde sa prechádzať.
1: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzali Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
6: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy staré zaniknuté tej stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol.
1: Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias.
6: Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne a ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
1: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
6: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
1: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
6: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Potvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
0: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí, ja ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlustiem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika si dutý. Spravím si z teba smutý, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamysleniu sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť naspamäť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je, že úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Reakcie na výsledok regionálnych volieb v Nemecku. Slovensko a Poľsko chcú nadviazať spoluprácu v obrane. Podpis hostiteľskej dohody so stálym arbitrážnym dvorom. A teraz správy podrobnejšie. Na víťazstvo pravicovo-extrémistickej strany AfD v regionálnych voľbách v Nemecku reagovali aj politici na Slovensku. Premiér Robert Fico to považuje za suverénne rozhodnutie voličov v suverénej krajine, ktoré netreba komentovať ako koniec demokracie alebo niečo hrôzostrašné. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí o výstražnom znamení pre Európu. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora neočakáva, že výsledok volieb bude mať vplyv na vzájomný obchod alebo na investičné prostredie pre nemecké spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Slovensko a Poľsko podpísali v Novej Debe v Podkarpatskom vojvodstve list o zámere nadviazať bilaterálnu spoluprácu v rámci nástroja SAFE, ktorý má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Za slovenskú stranu ho podpísal minister obrany Robert Kaliňák a za poľskú minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Kooperácia sa týka dvoch oblastí – munície a programu zameraného na obranu proti dronom. Poľský minister vyzdvihol slovenské výrobné kapacity, skúsenosti a know-how v oblasti výroby munície. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár podpísal hostiteľskú dohodu medzi Slovenskou republikou a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu s jeho generálnym tajomníkom Marcinom Čepelákom. Uzavretie dohody, ktorej podpis koncom augusta schválila vláda, prehlbí doterajšiu spoluprácu a potvrdzuje podporu Slovenskej republiky medzinárodnému právu a mierovému riešeniu sporov. Dohoda vytvorí právny rámec pre prípadné arbitrážne, mediačné, zmierovacie a obdobné konania, vedené stálym arbitrážnym dvorom na území Slovenska. Prepojeniu priemyslu, energetiky a nových technológií sa venovalo stretnutie hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v Košiciach. Zástupcovia Slovenska, Česká, Poľská a Maďarska sa zhodli, že ako krajiny majú silnú priemyselnú základňu a ak chcú zostať konkurencieschopné, musia tieto silné stránky čoraz viac prepájať s výskumom, inováciami, digitalizáciou a umelou inteligenciou. Na európskej úrovni chcú krajiny V4 užšie koordinovať svoje postoje, aby boli pri tvorbe európskych politík v oblasti umelej inteligencie a konkurencieschopnosti zohľadnené aj potreby a špecifiká nášho regiónu. Slovenská pošta otvorila v galérii poštových známok na námestí SMP v Bratislave výstavu osobnosti na poštových známkach. Nová expozícia má ukázať, že známka nie je iba prostriedkom na úhradu poštovného, ale aj malým umeleckým dielom, historickým dokumentom a príbehom človeka, ktorý na svete zanechal výraznú stopu. Verejnosť si ju môže pozrieť do 3. decembra. Výstava predstavuje výber známok, ktoré Slovenská pošta vydala v rokoch 1993 až 2025. Zo športu. Futbalisti Slovana Bratislava odcestovali do Paríža, kde v stredu večer odštartujú účinkovanie v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti najlepšiemu týmu sveta, Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže.
0: Téma dňa.
1: Umelá inteligencia dokáže lekárom pomôcť odhaliť infarkt skôr a efektívnejšie. Riešenie vyvinuli na Slovensku. Niektoré srdcovo-cievne ústavy ho využívajú už dnes. Po novom by sa novinka mala dostať aj do záchraniek. Technológiu zároveň plánujú prevziať v zahraničí. Dostane sa napríklad na americký trh. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Lekári dnes infarkt dokážu veľmi účinne liečiť. Kľúčová však ešte stále zostáva jeho včasná diagnostika. Tepna, ktorá srdce zásobuje okysličenou krvou, sa náhle uzavrie a srdcový sval začne rýchlo odumierať. Odborníci situáciu dokážu zvrátiť, najskôr však musia vedieť, že pacient daný postup potrebuje. Vysvetľuje riaditeľ startupu Powerful Medical Martin Herman a doplňa, že im v tom ponovom pomôže umelá inteligencia.
3: Princípou používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačítko na stroj a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
2: V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb riešenie už využívajú. Generálny riaditeľ Monžim Soli víta najmä to, že sa má dostať aj do záchraniek.
4: V niektorých prípadoch príde sanitka k pacientovi, zoberie pacienta na urgentný príjem, tam sa urobia určité vyšetrenia, až potom sa zistí, že to je infarkt. Až následne sa presunie do kardiocentra.
2: Ak záchranárom pri diagnostike pomôže umelá inteligencia, proces sa urýchli a práve čas je rozhodujúci. Generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Štefan Lukačín.
5: Čím skôr sa dostane pacient do kardiostavov, tým viac vieme zachrániť tú časť toho srdcového svalu, tzv. Myokard.
2: Prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Eva Gonsalvešová zároveň pacientov ubezpečila.
6: Niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD spoločnosti, ktorá za projektom stojí, venoval 19 miliónov eur na ďalší vývoj.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku si predstavíme výpočty, za ktorými stoja aj slovenskí vedci. Týka sa vplyvu vesmírnych zrkadiel na svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Štúdiu zverejnil prestížny časopis The Astrophysical Journal Letters.
8: Sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry.
7: Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhajskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkách.
9: Fascinujúce je to, že po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali len v chotárnych názvoch.
7: A na záver si povieme o slam poetry v slovenských podmienkach.
10: Je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poezie, kedy sa performer snaží ten svoj autorský text podať expresívne.
7: Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Americká firma Reflect Orbital chce pomocou satelitov so zrkadlami odrážať slnečné svetlo z obežnej dráhy späť na Zem. Pilotný satelit so zrkadlom s rozmermi 18x18 metrov dostal už v júli povolenie od amerického regulátora FCC. Vydali ho však bez posúdenia vplyvov na životné prostredie. Chýbal fyzikálny opis toho, ako vesmírne zrkadlá na nízkej obežnej dráhe Zeme ovplyvnia svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a amerického Princetonu teraz vypočítali, čo takéto svietenie urobí s nočnou oblohou. Použili na to model MSOS, vyvinutý v Sauke. Dokáže vypočítať rozptýlené svetlo v ľubovoľnom bode priestoru. Viac povie vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied v rozhovore s Kerstin Jakubík.
11: Ste členom medzinárodného vedeckého tímu, v ktorom ste ako prvý na svete opísali, čo urobí svetlo z plánovaných orbitálnych zrkadiel v zemskej atmosfére. Čo sa vám v tomto smere podarilo?
8: To osvetľovanie povrchu Zeme zrkadlami v noci, ako to nie je nová téma, tomuto sa už začali venovať aj v minulosti, alebo aspoň také návrhy padli, ale nikdy neprišlo k realizáciu v takom rozsahu, ako sa to plánuje teraz. Sú predpoklady, že to môže ovplyvniť výrazne svetelné znečistenie v atmosfére, tak bol veľký tlak na to, aby sa nejako kvantifikoval rozsah svetelného smogu, ktorý to môže priniesť. No a je viacero pracovisk, ktoré sa venujú tejto oblasti, avšak riešeniu prenosu žiarenia, čo je vlastne fyzikálny problém za tým skrytý, sa venuje len pár pracovisk a my sme asi jediné pracovisko, ktoré vlastne bolo schopné zareagovať na tento dopyt, pretože máme veľké skúsenosti aj vo fyzike, aj v programovaní, aj v interpretácii tých samotných výsledkov. No a teda sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ako sú typické zdroje svetelného znečistenia, teda mesta alebo rôzne priemyselné komplexy, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry. A problém s týmto zdrojom je ešte ten, že to není ako mnohosmerový zdroj, teda že vyžaruje do všetkých smerov, ale zrkadlo presmerováva slnečné žiarenie na povrch Zeme a v úzkom zväzku. Čiže to samotné riešenie malo isté obmedzenia, ktoré nebolo jednoduché zvládnuť.
11: Už predtým ste mali vypracované nejaké riešenia pre zdroje na povrchu Zeme. Spolupracovali ste s čínskymi vedcami, ktorých zaujímalo, koľko žiarenia zachytí satelit. Takže k aktuálnemu riešeniu ste prispeli pomerne rýchlo.
8: Americký regulátor sa chystá schváliť povolenie pre takéto zrkadlá. A to bolo asi týždeň predtým, takže to sa stihnúť nedalo samozrejme. Medzi týmto povolenie padlo, ale zatiaľ myslím, že len pre vypustenie jedného skúšobného zrkadla, ak sa nemýlim. Ale stihli sme to spraviť asi tak do mesiaca. A v podstate sme na tom pracovali s kolegom Františkom Kundracíkom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. A teda podarilo sa nám to spraviť včas. Myslím, že to ešte prišlo v dobe, keď sa s tým dá niečo robiť. A oslovilo to aj viaceré médiá vo svete, takže kolega aj z Princetonu viem, že robí nejaké rozhovory pre New York Times a pre iné významné médiá. Takže je to ako momentálne veľmi živá téma.
11: Čo vás na výsledkoch vašich výpočtoch prekvapilo najviac? A čo môže znamenať, ak sa z jedného zrkadla stanú 10 tisíce?
8: Tie zrkadla v podstate nemajú svietiť na jedno miesto, aspoň si myslím, že plán je taký, že by mali osvetľovať širšiu oblasť, ale okrem toho môžu byť umiestnené v nejakom zenitovom uhle, to znamená, že svietiť nie priamo z nadhlavníku, ale pod nejakým uhlom cez atmosféru. My sme počítali ten minimalistický prípad pre jedno zrkadlo, ktoré sa nachádza priamo v zenite, čiže nad plavou pozorovateľa. Všetky ostatné prípady prinesú to svetelné znečistenie ešte významnejšie, pretože to žiarenie musí prechádzať cez viac vrstiev atmosféry pod nejakým šikným uhlom, čiže v podstate viac príležitostí, aby sa to žiarenie rozptýlilo a spôsobilo vznik difúzneho svetla v atmosfére. No a keby ich malo byť skutočne 10 tisíce a ak by boli sústredené do relatívne malej oblasti, tak ten dopad by bol katastrofálny. Ja neviem, aký je presný plán danej spoločnosti. Deklarovalo sa, že cieľom je osvetliť miesta, kde sú nejaké živelné katastrofy alebo kde napríklad zasahujú záchranári, čo dáva samozrejme zmysel, ale nepočítalo sa s tým, že to difúzne svetlo bude viditeľné aj kilometrov alebo aj desiatky kilometrov od toho miesta. Čiže to samozrejme ovplyvní aj okolitý svet. A pri tom počte, ako oni uvádzajú 10-50 tisíc, to samozrejme nebude na jednom mieste, bude to rozptýlené okolo celej Zemegule, ale viem si predstaviť, že tie dôsledky pre globálne pomery budú veľmi významné.
11: Aké konkrétne negatívne dosahy to podľa vás môže vyvolať?
8: To jedno zrkadlo spôsobí jas asi 40 krát väčší ako za mesačného splnu v prípade, že sa nachádzate priamo v mieste, ktoré je osvetlené. Tam sa nepočíta, že sa budú osvetľovať oblasti, kde sa nachádzajú astronomické observatória. K tým observatóriám samozrejme, že to ovplyvní pozorovanie aj vo väčších vzdialnostiach odtiaľ 20-30 kilometrov, pretože to observatórium pozoruje hviezdy na celej oblohe a ten svetelný stĺp, ktorý vytvorí svetlo prichádzajúce zo zrkadla, spôsobí vznik rozptýleného svetla na asi polovičke oblohy, takže znemožní astronomické pozorovania práve v tom smere k tomu svetelnému stĺpu. No a potom samozrejme každé svetlo, ktoré sa dostane do miest, kde nemá byť, ovplyvňuje aj prostredie, ovplyvňuje živočíšnu ríšu, takže živočichy v podstate môžu byť ľahšou korisťou pre predátorov. Takisto môže to mať vplyv aj na rastliny, pretože rastliny dostávajú isté množstvo žiarenia, ktoré v noci by nemali dostávať. Potom samozrejme na človeka, pretože ako to môže narušiť cirkadiálny rytmus. Každý, kto vyjde mimo svoj domov a bude sa nachádzať v tej oblasti, ktorá je zhruba do tých 10, 20, 30 kilometrov, tak samozrejme bude vnímať toto nadmerné svetlo, ktoré prichádza z jednej strany oblohy, kde v podstate sa nenachádza žiadny svetelný zdroj, keď sa tam nenachádza žiadne mesto. Napriek tomu to bude žiariť ako jasná kupola nad horizontom, čo samozrejme má potom vplyv na spánok ľudí, pokiaľ majú okná orientované práve týmto smerom.
11: Aké sú ďalšie kroky vo vašom výskume?
8: Tá štúdia, ktorú sme spravili, bola v podstate minimalistická. Sme počítali prípad, keď sa zrkadlo nachádza priamo nad hlavami pozorovateľov. Jednak chceme zrátať, čo sa bude diať, keď zrkadla budú umiestnené na väčších zenitových uhloch, čiže vy budete vidieť ako keby nad horizontom 30-40 stupňov alebo aj viacej. Vtedy to svetlo musí prechádzať cez hrubšie vrstvy atmosféry a tým pádom je väčšia pravdepodobnosť, že sa toto svetlo bude rozptyľovať. A takisto chceme počítať prípad s jemnou oblačnosťou, lebo tak ako môžu oblaky napríklad blokovať to svetlo, ktoré prichádzajú od zrkadiel, tak ak sú tie oblaky veľmi jemné alebo neviditeľné oblaky, v podstate kvapky vody, ktoré sa tvoria v atmosfére, tak sa toto svetlo môže rozptýľovať na väčšiu plochu. Čiže v podstate môže viesť ešte k väčším efektom svetelného smogu. Takisto chceme do neho zapracovať aj polarizáciu. Polarizácia svetla je veľmi dôležitá, pretože môže ovplyvniť navigáciu živočíchov. Mnohé živočíchy sa orientujú podľa polarizácie svetla, takže tomuto sa chceme venovať.
7: Povedal vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied.

0: нами по Slovensku.
1: Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás Vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás a aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
2: Vy ste sa pustili do vykopávok. Čo ste tam našli? Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
3: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
4: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírov náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
3: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
5: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská, tak no.
3: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá. A v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
6: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
3: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
7: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabula.
3: Len párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
7: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom erb mamutie kly a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť a bol to práve nález mamuta rok 1902.
3: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
7: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
3: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
7: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
3: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu, máme aj tlačenú mapu.
6: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
7: Ja by som to skúsila popri tom potoku.
8: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené, traf do cieľa.
3: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jána Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala. Proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
9: Tušil som asi, kde budete. Nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
3: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
9: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, pretože ja najradšej práve takéto cesty. Asfalt, kam, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu kde sa prechádzať.
3: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzali Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
7: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy staré zaniknuté tej stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol.
3: Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias.
7: Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne a ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
3: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
7: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
3: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
7: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Potvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
1: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí a ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlustiem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika si dutý. Spravím si z teba smutý, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamysleniu sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť naspamäť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je, že úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Reakcie na výsledok regionálnych volieb v Nemecku. Slovensko a Poľsko chcú nadviazať spoluprácu v obrane. Podpis hostiteľskej dohody so stálym arbitrážnym dvorom. A teraz správy podrobnejšie. Na víťazstvo pravicovo-extrémistickej strany AfD v regionálnych voľbách v Nemecku reagovali aj politici na Slovensku. Premiér Robert Fico to považuje za suverénne rozhodnutie voličov v suverénej krajine, ktoré netreba komentovať ako koniec demokracie alebo niečo hrôzostrašné. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí o výstražnom znamení pre Európu. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora neočakáva, že výsledok volieb bude mať vplyv na vzájomný obchod alebo na investičné prostredie pre nemecké spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Slovensko a Poľsko podpísali v Novej Debe v Podkarpatskom vojvodstve list o zámere nadviazať bilaterálnu spoluprácu v rámci nástroja SAFE, ktorý má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Za slovenskú stranu ho podpísal minister obrany Robert Kaliňák a za poľskú minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Kooperácia sa týka dvoch oblastí – munície a programu zameraného na obranu proti dronom. Poľský minister vyzdvihol slovenské výrobné kapacity, skúsenosti a know-how v oblasti výroby munície. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár podpísal hostiteľskú dohodu medzi Slovenskou republikou a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu s jeho generálnym tajomníkom Marcinom Čepelákom. Uzavretie dohody, ktorej podpis koncom augusta schválila vláda, prehlbí doterajšiu spoluprácu a potvrdzuje podporu Slovenskej republiky medzinárodnému právu a mierovému riešeniu sporov. Dohoda vytvorí právny rámec pre prípadné arbitrážne, mediačné, zmierovacie a obdobné konania, vedené stálym arbitrážnym dvorom na území Slovenska. Prepojeniu priemyslu, energetiky a nových technológií sa venovalo stretnutie hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v Košiciach. Zástupcovia Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa zhodli, že ako krajiny majú silnú priemyselnú základňu a chcú zostať konkurencieschopné, musia tieto silné stránky čoraz viac prepájať s výskumom, inováciami, digitalizáciou a umelou inteligenciou. Na európskej úrovni chcú krajiny V4 užšie koordinovať svoje postoje, aby boli pri tvorbe európskych politík v oblasti umelej inteligencie a konkurencieschopnosti zohľadnené aj potreby a špecifiká nášho regiónu. Slovenská pošta otvorila v galérii poštových známok na námestí SMP v Bratislave výstavu osobnosti na poštových známkach. Nová expozícia má ukázať, že známka nie je iba prostriedkom na úhradu poštovného, ale aj malým umeleckým dielom, historickým dokumentom a príbehom človeka, ktorý na svete zanechal výraznú stopu. Verejnosť si ju môže pozrieť do 3. decembra. Výstava predstavuje výber známok, ktoré Slovenská pošta vydala v rokoch 1993 až 2025. Zo športu. Futbalisti Slovana Bratislava odcestovali do Paríža, kde v stredu večer odštartujú účinkovanie v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti najlepšiemu týmu sveta, Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže.
0: Téma dňa.
1: Umelá inteligencia dokáže lekárom pomôcť odhaliť infarkt skôr a efektívnejšie. Riešenie vyvinuli na Slovensku. Niektoré srdcovo-cievne ústavy ho využívajú už dnes. Po novom by sa novinka mala dostať aj do záchraniek. Technológiu zároveň plánujú prevziať v zahraničí. Dostane sa napríklad na americký trh. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Lekári dnes infarkt dokážu veľmi účinne liečiť. Kľúčová však ešte stále zostáva jeho včasná diagnostika. Tepna, ktorá srdce zásobuje okysličenou krvou, sa náhle uzavrie a srdcový sval začne rýchlo odumierať. Odborníci situáciu dokážu zvrátiť, najskôr však musia vedieť, že pacient daný postup potrebuje. Vysvetľuje riaditeľ startupu Powerful Medical Martin Herman a doplňa, že im v tom ponovom pomôže umelá inteligencia.
3: Princíp použ- používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačítko na stroji a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
2: V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb riešenie už využívajú. Generálny riaditeľ Monžim Soli víta najmä to, že sa má dostať aj do záchraniek.
4: V niektorých prípadoch príde sanitka k pacientovi, zoberie pacienta na urgentný príjem, tam sa urobia určité vyšetrenia, až potom sa zistí, že to je infarkt. Až následne sa presunie do kardiocentra.
2: Ak záchranárom pri diagnostike pomôže umelá inteligencia, proces sa urýchli a práve čas je rozhodujúci. Generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Štefan Lukačín.
5: Čím skôr sa dostane pacient do kardiostavov, tým viac vieme zachrániť tú časť toho srdcového svalu, tzv. Myokard.
2: Prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Eva Gonsalvešová zároveň pacientov ubezpečila.
6: Niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD spoločnosti, ktorá za projektom stojí, venoval 19 miliónov eur na ďalší vývoj.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku si predstavíme výpočty, za ktorými stoja aj slovenskí vedci. Týka sa vplyvu vesmírnych zrkadiel na svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Štúdiu zverejnil prestížny časopis The Astrophysical Journal Letters.
8: Sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry.
7: Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhajskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkách.
9: Fascinujúce je to, že po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali len v chotárnych názvoch.
7: A na záver si povieme o slam poetry v slovenských podmienkach.
10: Je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poezie, kedy sa performer snaží ten svoj autorský text podať expresívne.
7: Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Americká firma Reflect Orbital chce pomocou satelitov so zrkadlami odrážať slnečné svetlo z obežnej dráhy späť na Zem. Pilotný satelit so zrkadlom s rozmermi 18x18 metrov dostal už v júli povolenie od amerického regulátora FCC. Vydali ho však bez posúdenia vplyvov na životné prostredie. Chýbal fyzikálny opis toho, ako vesmírne zrkadlá na nízkej obežnej dráhe Zeme ovplyvnia svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a amerického Princetonu teraz vypočítali, čo takéto svietenie urobí s nočnou oblohou. Použili na to model MSOS, vyvinutý v Sauke. Dokáže vypočítať rozptýlené svetlo v ľubovoľnom bode priestoru. Viac povie vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied v rozhovore s Kerstin Jakubík.
11: Ste členom medzinárodného vedeckého tímu, v ktorom ste ako prvý na svete opísali, čo urobí svetlo z plánovaných orbitálnych zrkadiel v zemskej atmosfére. Čo sa vám v tomto smere podarilo?
8: To osvetľovanie povrchu Zeme zrkadlami v noci, ako to nie je nová téma, tomuto sa už začali venovať aj v minulosti, alebo aspoň také návrhy padli, ale nikdy neprišlo k realizáciu v takom rozsahu, ako sa to plánuje teraz. Sú predpoklady, že to môže ovplyvniť výrazne svetelné znečistenie v atmosfére, tak bol veľký tlak na to, aby sa nejako kvantifikoval rozsah svetelného smogu, ktorý to môže priniesť. No a je viacero pracovisk, ktoré sa venujú tejto oblasti, avšak riešeniu prenosu žiarenia, čo je vlastne fyzikálny problém za tým skrytý, sa venuje len pár pracovisk a my sme asi jediné pracovisko, ktoré vlastne bolo schopné zareagovať na tento dopyt, pretože máme veľké skúsenosti aj vo fyzike, aj v programovaní, aj v interpretácii tých samotných výsledkov. No a teda sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ako sú typické zdroje svetelného znečistenia, teda mesta alebo rôzne priemyselné komplexy, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry. A problém s týmto zdrojom je ešte ten, že to není ako mnohosmerový zdroj, teda že vyžaruje do všetkých smerov, ale zrkadlo presmerováva slnečné žiarenie na povrch Zeme a v úzkom zväzku. Čiže to samotné riešenie malo isté obmedzenia, ktoré nebolo jednoduché zvládnuť.
11: Už predtým ste mali vypracované nejaké riešenia pre zdroje na povrchu Zeme. Spolupracovali ste s čínskymi vedcami, ktorých zaujímalo, koľko žiarenia zachytí satelit. Takže k aktuálnemu riešeniu ste prispeli pomerne rýchlo.
8: Americký regulátor sa chystá schváliť povolenie pre takéto zrkadlá a to bolo asi týždeň predtým, takže to sa stihnúť nedalo samozrejme. Medzi týmto povolenie padlo, ale zatiaľ myslím, že len pre vypustenie jedného skúšobného zrkadla, ak sa nemýlim. Ale stihli sme to spraviť asi tak do mesiaca. A v podstate sme na tom pracovali s kolegom Františkom Kundracíkom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. A teda podarilo sa nám to spraviť včas. Myslím, že to ešte prišlo v dobe, keď sa s tým dá niečo robiť a oslovilo to aj viaceré médiá vo svete, takže kolega aj z Princetonu viem, že robí nejaké rozhovory pre New York Times a pre iné významné médiá. Takže je to ako momentálne veľmi živá téma.
11: Čo vás na výsledkoch vašich výpočtoch prekvapilo najviac? A čo môže znamenať, ak sa z jedného zrkadla stanú 10 tisíce?
8: Tie zrkadla v podstate nemajú svietiť na jedno miesto, aspoň si myslím, že plán je taký, že by mali osvetľovať širšiu oblasť, ale okrem toho môžu byť umiestnené v nejakom zenitovom uhle, to znamená, že svietiť nie priamo z nadhlavníku, ale pod nejakým uhlom cez atmosféru. My sme počítali ten minimalistický prípad pre jedno zrkadlo, ktoré sa nachádza priamo v zenite, čiže nad plavou pozorovateľa. Všetky ostatné prípady prinesú to svetelné znečistenie ešte významnejšie, pretože to žiarenie musí prechádzať cez viac vrstiev atmosféry pod nejakým šikným uhlom, čiže v podstate viac príležitostí, aby sa to žiarenie rozptýlilo a spôsobilo vznik difúzneho svetla v atmosfére. No a keby ich malo byť skutočne 10 tisíce a ak by boli sústredené do relatívne malej oblasti, tak ten dopad by bol katastrofálny. Ja neviem, aký je presný plán danej spoločnosti. Deklarovalo sa, že cieľom je osvetliť miesta, kde sú nejaké živelné katastrofy alebo kde napríklad zasahujú záchranári, čo dáva samozrejme zmysel, ale nepočítalo sa s tým, že to difúzne svetlo bude viditeľné aj kilometrov alebo aj desiatky kilometrov od toho miesta. Čiže to samozrejme ovplyvní aj okolitý svet. A pri tom počte, ako oni uvádzajú 10-50 tisíc, to samozrejme nebude na jednom mieste, bude to rozptýlené okolo celej Zemegule, ale viem si predstaviť, že tie dôsledky pre globálne pomery budú veľmi významné.
11: Aké konkrétne negatívne dosahy to podľa vás môže vyvolať?
8: To jedno zrkadlo spôsobí jaz asi 40-krát väčší ako za mesačného splnu v prípade, že sa nachádzate priamo v mieste, ktoré je osvetlené. Tam sa nepočíta, že sa budú osvetľovať oblasti, kde sa nachádzajú astronomické observatória. K tým observatóriám samozrejme, že to ovplyvní pozorovanie aj vo väčších vzdialnostiach odtiaľ 20-30 kilometrov, pretože to observatórium pozoruje hviezdy na celej oblohe a ten svetelný stĺp, ktorý vytvorí svetlo prichádzajúce zo zrkadla, spôsobí vznik rozptýleného svetla na asi polovičke oblohy, takže znemožní astronomické pozorovania práve v tom smere k tomu svetelnému stĺpu. No a potom samozrejme každé svetlo, ktoré sa dostane do miest, kde nemá byť, ovplyvňuje aj prostredie, ovplyvňuje živočíšnu ríšu, takže živočichy v podstate môžu byť ľahšou korisťou pre predátorov. Takisto môže to mať vplyv aj na rastliny, pretože rastliny dostávajú isté množstvo žiarenia, ktoré v noci by nemali dostávať. Potom samozrejme na človeka, pretože ako to môže narušiť cirkadiálny rytmus, každý, kto vyjde mimo svoj domov a bude sa nachádzať v tej oblasti, ktorá je zhruba do tých 10, 20, 30 kilometrov, tak samozrejme bude vnímať toto nadmerné svetlo, ktoré prichádza z jednej strany oblohy, kde v podstate sa nenachádza žiadny svetelný zdroj, keď sa tam nenachádza žiadne mesto. Napriek tomu to bude žiariť ako jasná kupola nad horizontom, čo samozrejme má potom vplyv na spánok ľudí, pokiaľ majú okná orientované práve týmto smerom.
11: Aké sú ďalšie kroky vo vašom výskume?
8: Tá štúdia, ktorú sme spravili, bola v podstate minimalistická. Sme počítali prípad, keď sa zrkadlo nachádza priamo nad hlavami pozorovateľov. Jednak chceme zrátať, čo sa bude diať, keď zrkadla budú umiestnené na väčších zenitových uhloch, čiže vy budete vidieť ako keby nad horizontom 30-40 stupňov alebo aj viacej. Vtedy to svetlo musí prechádzať cez hrubšie vrstvy atmosféry a tým pádom je väčšia pravdepodobnosť, že sa toto svetlo bude rozptyľovať. A takisto chceme počítať prípad s jemnou oblačnosťou, lebo tak ako môžu oblaky napríklad blokovať to svetlo, ktoré prichádzajú od zrkadiel, tak ak sú tie oblaky veľmi jemné alebo neviditeľné oblaky, v podstate kvapky vody, ktoré sa tvoria v atmosfére, tak sa toto svetlo môže rozptýľovať na väčšiu plochu. Čiže v podstate môže viesť ešte k väčším efektom svetelného smogu. Takisto chceme do neho zapracovať aj polarizáciu. Polarizácia svetla je veľmi dôležitá, pretože môže ovplyvniť navigáciu živočíchov. Mnohé živočíchy sa orientujú podľa polarizácie svetla, takže tomuto sa chceme venovať.
7: Povedal vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied.

0: nami po Slovensku. Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás Vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
1: Vy ste sa pustili do vykopávok. Čo ste tam našli?
2: Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
1: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
3: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírou náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
1: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
4: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská a tak, no.
1: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá. A v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
5: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
1: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
6: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabula.
1: Len párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
6: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom erb mamutie kly a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť a bol to práve nález mamuta, rok 1902.
1: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
6: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
1: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
6: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
1: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu, máme aj tlačenú mapu.
5: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
6: Ja by som to skúsila popri tom potoku.
7: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené, traf do cieľa.
1: Potom sa objavila dobrá vila v podobe Jana Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala. Proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
8: Tušil som asi, kde budete. Nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
1: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
8: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, pretože ja najradšej práve takéto cesty. Asfalt, kam, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosť na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu, kde sa prechádzať.
1: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzal Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
6: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy staré zaniknuté tej stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol.
1: Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias.
6: Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne a ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
1: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
6: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
1: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
6: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Potvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
0: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí, ja ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlusknem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika, si dutý. Spravím si z teba smutý, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamyslieť sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čiech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť naspamäť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Reakcie na výsledok regionálnych volieb v Nemecku. Slovensko a Poľsko chcú nadviazať spoluprácu v obrane. Podpis hostiteľskej dohody so stálym arbitrážnym dvorom. A teraz správy podrobnejšie. Na víťazstvo pravicovo-extrémistickej strany AfD v regionálnych voľbách v Nemecku reagovali aj politici na Slovensku. Premiér Robert Fico to považuje za suverénne rozhodnutie voličov v suverénnej krajine, ktoré netreba komentovať ako koniec demokracie alebo niečo hrôzostrašné. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí o výstražnom znamení pre Európu. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora neočakáva, že výsledok volieb bude mať vplyv na vzájomný obchod alebo na investičné prostredie pre nemecké spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Slovensko a Poľsko podpísali v Novej Debe v Podkarpatskom vojvodstve list o zámere nadviazať bilaterálnu spoluprácu v rámci nástroja SAFE, ktorý má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Za slovenskú stranu ho podpísal minister obrany Robert Kaliňák a za poľskú minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Kooperácia sa týka dvoch oblastí – munície a programu zameraného na obranu proti dronom. Poľský minister vyzdvihol slovenské výrobné kapacity, skúsenosti a know-how v oblasti výroby munície. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár podpísal hostiteľskú dohodu medzi Slovenskou republikou a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu s jeho generálnym tajomníkom Marcinom Čepelákom. Uzavretie dohody, ktorej podpis koncom augusta schválila vláda, prehlbí doterajšiu spoluprácu a potvrdzuje podporu Slovenskej republiky medzinárodnému právu a mierovému riešeniu sporov. Dohoda vytvorí právny rámec pre prípadné arbitrážne, mediačné, zmierovacie a obdobné konania, vedené stálym arbitrážnym dvorom na území Slovenska. Prepojeniu priemyslu, energetiky a nových technológií sa venovalo stretnutie hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v Košiciach. Zástupcovia Slovenska, Česká, Poľska a Maďarska sa zhodli, že ako krajiny majú silnú priemyselnú základňu a ak chcú zostať konkurencieschopné, musia tieto silné stránky čoraz viac prepájať s výskumom, inováciami, digitalizáciou a umelou inteligenciou. Na európskej úrovni chcú krajiny V4 užšie koordinovať svoje postoje, aby boli pri tvorbe európskych politík v oblasti umelej inteligencie a konkurencieschopnosti zohľadnené aj potreby a špecifiká nášho regiónu. Slovenská pošta otvorila v galérii poštových známok na námestí SMP v Bratislave výstavu osobnosti na poštových známkach. Nová expozícia má ukázať, že známka nie je iba prostriedkom na úhradu poštovného, ale aj malým umeleckým dielom, historickým dokumentom a príbehom človeka, ktorý na svete zanechal výraznú stopu. Verejnosť si ju môže pozrieť do 3. decembra. Výstava predstavuje výber známok, ktoré Slovenská pošta vydala v rokoch 1993 až 2025. Zo športu. Futbalisti Slovana Bratislava odcestovali do Paríža, kde v stredu večer odštartujú účinkovanie v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti najlepšiemu týmu sveta, Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže.
0: Téma dňa.
1: Umelá inteligencia dokáže lekárom pomôcť odhaliť infarkt skôr a efektívnejšie. Riešenie vyvinuli na Slovensku. Niektoré srdcovo-cievne ústavy ho využívajú už dnes. Po novom by sa novinka mala dostať aj do záchraniek. Technológiu zároveň plánujú prevziať v zahraničí. Dostane sa napríklad na americký trh. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Lekári dnes infarkt dokážu veľmi účinne liečiť. Kľúčová však ešte stále zostáva jeho včasná diagnostika. Tepna, ktorá srdce zásobuje okysličenou krvou, sa náhle uzavrie a srdcový sval začne rýchlo odumierať. Odborníci situáciu dokážu zvrátiť, najskôr však musia vedieť, že pacient daný postup potrebuje, vysvetľuje riaditeľ startupu Powerful Medical Martin Herman a dopĺňa, že im v tom ponovom pomôže umelá inteligencia.
3: Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačítko na stroj a PM Cardio EKG okamžite vyhodnoť. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
2: V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb riešenie už využívajú. Generálny riaditeľ Monžim Soli víta najmä to, že sa má dostať aj do záchraniek.
4: V niektorých prípadoch príde sanitka k pacientovi, zoberie pacienta na urgentný príjem, tam sa urobia určité vyšetrenia, až potom sa zistí, že to je infarkt. Až následne sa presunie do kardiocentra.
2: Ak záchranárom pri diagnostike pomôže umelá inteligencia, proces sa urýchli a práve čas je rozhodujúci. Generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Štefan Lukačín.
5: Čím skôr sa dostane pacient do kardiostavov, tým viac vieme zachrániť tú časť toho srdcového svalu, tzv. Myokard.
2: Prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Eva Gonsalvešová zároveň pacientov ubezpečila.
6: Niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Vyvinul to človek, preto aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD spoločnosti, ktorá za projektom stojí, venoval 19 miliónov eur na ďalší vývoj.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku si predstavíme výpočty, za ktorými stoja aj slovenskí vedci. Týka sa vplyvu vesmírnych zrkadiel na svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Štúdiu zverejnil prestížny časopis The Astrophysical Journal Letters.
8: Sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry.
7: Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhajskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkách.
9: Fascinujúce je to, že po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali len v chotárnych názvoch.
7: A na záver si povieme o slam poetry v slovenských podmienkach.
10: Je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poezie, kedy sa performer snaží ten svoj autorský text podať expresívne.
7: Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Americká firma Reflect Orbital chce pomocou satelitov so zrkadlami odrážať slnečné svetlo z obežnej dráhy späť na Zem. Pilotný satelit so zrkadlom s rozmermi 18x18 metrov dostal už v júli povolenie od amerického regulátora FCC. Vydali ho však bez posúdenia vplyvov na životné prostredie. Chýbal fyzikálny opis toho, ako vesmírne zrkadlá na nízkej obežnej dráhe Zeme ovplyvnia svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a amerického Princetonu teraz vypočítali, čo takéto svietenie urobí s nočnou oblohou. Použili na to model MSOS, vyvinutý v Sauke. Dokáže vypočítať rozptýlené svetlo v ľubovoľnom bode priestoru. Viac povie vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied v rozhovore s Kerstin Jakubík.
11: Ste členom medzinárodného vedeckého tímu, v ktorom ste ako prvý na svete opísali, čo urobí svetlo z plánovaných orbitálnych zrkadiel v zemskej atmosfére. Čo sa vám v tomto smere podarilo?
8: To osvetľovanie povrchu Zeme zrkadlami v noci, ako to nie je nová téma, tomuto sa už začali venovať aj v minulosti, alebo aspoň také návrhy padli, ale nikdy neprišlo k realizáciu v takom rozsahu, ako sa to plánuje teraz. Sú predpoklady, že to môže ovplyvniť výrazne svetelné znečistenie v atmosfére, tak bol veľký tlak na to, aby sa nejako kvantifikoval rozsah svetelného smogu, ktorý to môže priniesť. No a je viacero pracovisk, ktoré sa venujú tejto oblasti, avšak riešeniu prenosu žiarenia, čo je vlastne fyzikálny problém za tým skrytý, sa venuje len pár pracovisk a my sme asi jediné pracovisko, ktoré vlastne bolo schopné zareagovať na tento dopyt, pretože máme veľké skúsenosti aj vo fyzike, aj v programovaní, aj v interpretácii tých samotných výsledkov. No a teda sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ako sú typické zdroje svetelného znečistenia, teda mesta alebo rôzne priemyselné komplexy, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry. A problém s týmto zdrojom je ešte ten, že to není ako mnohosmerový zdroj, teda že vyžaruje do všetkých smerov, ale zrkadlo presmerováva slnečné žiarenie na povrch Zeme a v úzkom zväzku. Čiže to samotné riešenie malo isté obmedzenia, ktoré nebolo jednoduché zvládnuť.
11: Už predtým ste mali vypracované nejaké riešenia pre zdroje na povrchu Zeme. Spolupracovali ste s čínskymi vedcami, ktorých zaujímalo, koľko žiarenia zachytí satelit. Takže k aktuálnemu riešeniu ste prispeli pomerne rýchlo.
8: Americký regulátor sa chystá schváliť povolenie pre takéto zrkadlá a to bolo asi týždeň predtým, takže to sa stihnúť nedalo samozrejme. Medzi týmto povolenie padlo, ale zatiaľ myslím, že len pre vypustenie jedného skúšobného zrkadla, ak sa nemýlim. Ale stihli sme to spraviť asi tak do mesiaca. A v podstate sme na tom pracovali s kolegom Františkom Kundracíkom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. A teda podarilo sa nám to spraviť včas. Myslím, že to ešte prišlo v dobe, keď sa s tým dá niečo robiť a oslovilo to aj viaceré médiá vo svete, takže kolega aj z Princetonu viem, že robí nejaké rozhovory pre New York Times a pre iné významné médiá. Takže je to ako momentálne veľmi živá téma.
11: Čo vás na výsledkoch vašich výpočtoch prekvapilo najviac? A čo môže znamenať, ak sa z jedného zrkadla stanú 10 tisíce?
8: Tie zrkadla v podstate nemajú svietiť na jedno miesto, aspoň si myslím, že plán je taký, že by mali osvetľovať širšiu oblasť, ale okrem toho môžu byť umiestnené v nejakom zenitovom uhle, to znamená, že svietiť nie priamo z nadhlavníku, ale pod nejakým uhlom cez atmosféru. My sme počítali ten minimalistický prípad pre jedno zrkadlo, ktoré sa nachádza priamo v zenite, čiže nad plavou pozorovateľa. Všetky ostatné prípady prinesú to svetelné znečistenie ešte významnejšie, pretože to žiarenie musí prechádzať cez viac vrstiev atmosféry pod nejakým šikným uhlom, čiže v podstate viac príležitostí, aby sa to žiarenie rozptýlilo a spôsobilo vznik difúzneho svetla v atmosfére. No a keby ich malo byť skutočne 10 tisíce a ak by boli sústredené do relatívne malej oblasti, tak ten dopad by bol katastrofálny. Ja neviem, aký je presný plán danej spoločnosti. Deklarovalo sa, že cieľom je osvetliť miesta, kde sú nejaké živelné katastrofy alebo kde napríklad zasahujú záchranári, čo dáva samozrejme zmysel, ale nepočítalo sa s tým, že to difúzne svetlo bude viditeľné aj kilometrov alebo aj desiatky kilometrov od toho miesta. Čiže to samozrejme ovplyvní aj okolitý svet. A pri tom počte, ako oni uvádzajú 10-50 tisíc, to samozrejme nebude na jednom mieste, bude to rozptýlené okolo celej Zemegule. Ale viem si predstaviť, že tie dôsledky pre globálne pomery budú veľmi významné.
11: Aké konkrétne negatívne dosahy to podľa vás môže vyvolať?
8: To jedno zrkadlo spôsobí jaz asi 40-krát väčší ako za mesačného splnu v prípade, že sa nachádzate priamo v mieste, ktoré je osvetlené. Tam sa nepočíta, že sa budú osvetľovať oblasti, kde sa nachádzajú astronomické observatória. K tým observatóriám samozrejme, že to ovplyvní pozorovanie aj vo väčších vzdialenostiach, odtiaľ 20-30 kilometrov, pretože to observatórium pozoruje hviezdy na celej oblohe a ten svetelný stĺp, ktorý vytvorí svetlo prichádzajúce zo zrkadla, spôsobí vznik rozptýleného svetla na asi polovičke oblohy, takže znemožní astronomické pozorovania práve v tom smere k tomu svetelnému stĺpu. No a potom samozrejme každé svetlo, ktoré sa dostane do miest, kde nemá byť, ovplyvňuje aj prostredie, ovplyvňuje živočíšnu ríšu, takže živočíchy v podstate môžu byť ľahšou korisťou pre predátorov. Takisto môže to mať vplyv aj na rastliny, pretože rastliny dostávajú isté množstvo žiarenia, ktoré v noci by nemali dostávať. Potom samozrejme na človeka, pretože ako to môže narušiť cirkadiálny rytmus. Každý, kto vyjde mimo svoj domov a bude sa nachádzať v tej oblasti, ktorá je zhruba do tých 10, 20, 30 kilometrov, tak samozrejme bude vnímať toto nadmerné svetlo, ktoré prichádza z jednej strany oblohy, kde v podstate sa nenachádza žiadny svetelný zdroj, keď sa tam nenachádza žiadne mesto. Napriek tomu to bude žiariť ako jasná kupola nad horizontom, čo samozrejme má potom vplyv na spánok ľudí, pokiaľ majú okná orientované práve týmto smerom.
11: Aké sú ďalšie kroky vo vašom výskume?
8: Tá štúdia, ktorú sme spravili, bola v podstate minimalistická. Sme počítali prípad, keď sa zrkadlo nachádza priamo nad hlavami pozorovateľov. Jednak chceme zrátať, čo sa bude diať, keď zrkadla budú umiestnené na väčších zenitových uhloch, čiže vy budete vidieť ako keby nad horizontom 30-40 stupňov alebo aj viacej. Vtedy to svetlo musí prechádzať cez hrubšie vrstvy atmosféry a tým pádom je väčšia pravdepodobnosť, že sa toto svetlo bude rozptyľovať. A takisto chceme počítať prípad s jemnou oblačnosťou, lebo tak ako môžu oblaky napríklad blokovať to svetlo, ktoré prichádzajú od zrkadiel, tak ak sú tie oblaky veľmi jemné alebo neviditeľné oblaky, v podstate kvapky vody, ktoré sa tvoria v atmosfére, tak sa toto svetlo môže rozptýľovať na väčšiu plochu. Čiže v podstate môže viesť ešte k väčším efektom svetelného smogu. Takisto chceme do neho zapracovať aj polarizáciu. Polarizácia svetla je veľmi dôležitá, pretože môže ovplyvniť navigáciu živočíchov. Mnohé živočíchy sa orientujú podľa polarizácie svetla, takže tomuto sa chceme venovať.
7: Povedal vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied.

0: S nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
2: Vy ste sa pustili do vykopávok. Čo ste tam našli? Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
3: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
4: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírov náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
3: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
5: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská a tak, no.
3: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá. A v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
6: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
3: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
7: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabula.
3: Len párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
7: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom RB mamutie kli a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť a bol to práve nález mamuta, rok 1902.
3: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
7: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
3: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
7: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
3: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu. Máme aj tlačenú mapu.
6: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
7: Ja by som to skúsila popri tom potoku.
8: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené. Traf do cieľa.
3: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jána Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala. Proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
9: Tušil som asi, kde budete, nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
3: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
9: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, že ja najradšej práve takéto cesty. Asfalt, kam, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu, kde sa prechádzať.
3: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzal Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
7: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy staré zaniknuté stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol. Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias. Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne. A ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
3: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
7: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
3: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
7: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Potvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
1: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban, rádo teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí, ja ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlúskujem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika, si dutý, spravím si z teba smutý, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorské poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamysleniu sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť naspamäť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je, že úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Reakcie na výsledok regionálnych volieb v Nemecku. Slovensko a Poľsko chcú nadviazať spoluprácu v obrane. Podpis hostiteľskej dohody so stálym arbitrážnym dvorom. A teraz správy podrobnejšie. Na víťazstvo pravicovo-extrémistickej strany AfD v regionálnych voľbách v Nemecku reagovali aj politici na Slovensku. Premiér Robert Fico to považuje za suverénne rozhodnutie voličov v suverénej krajine, ktoré netreba komentovať ako koniec demokracie alebo niečo hrôzostrašné. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí o výstražnom znamení pre Európu. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora neočakáva, že výsledok volieb bude mať vplyv na vzájomný obchod alebo na investičné prostredie pre nemecké spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Slovensko a Poľsko podpísali v Novej Debe v Podkarpatskom vojvodstve list o zámere nadviazať bilaterálnu spoluprácu v rámci nástroja SAFE, ktorý má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Za slovenskú stranu ho podpísal minister obrany Robert Kaliňák a za poľskú minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Kooperácia sa týka dvoch oblastí – munície a programu zameraného na obranu proti dronom. Poľský minister vyzdvihol slovenské výrobné kapacity, skúsenosti a know-how v oblasti výroby munície. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár podpísal hostiteľskú dohodu medzi Slovenskou republikou a stálym arbitrážnym dvorom so sídlom v Hágu s jeho generálnym tajomníkom Marcinom Čepelákom. Uzavretie dohody, ktorej podpis koncom augusta schválila vláda, prehlbí doterajšiu spoluprácu a potvrdzuje podporu Slovenskej republiky medzinárodnému právu a mierovému riešeniu sporov. Dohoda vytvorí právny rámec pre prípadné arbitrážne, mediačné, zmierovacie a obdobné konania, vedené stálym arbitrážnym dvorom na území Slovenska. Prepojeniu priemyslu, energetiky a nových technológií sa venovalo stretnutie hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v Košiciach. Zástupcovia Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa zhodli, že ako krajiny majú silnú priemyselnú základňu a ak chcú zostať konkurencieschopné, musia tieto silné stránky čoraz viac prepájať s výskumom, inováciami, digitalizáciou a umelou inteligenciou. Na európskej úrovni chcú krajiny V4 užšie koordinovať svoje postoje, aby boli pri tvorbe európskych politík v oblasti umelej inteligencie a konkurencieschopnosti zohľadnené aj potreby a špecifiká nášho regiónu. Slovenská pošta otvorila v galérii poštových známok na námestí SMP v Bratislave výstavu Osobnosti na poštových známkach. Nová expozícia má ukázať, že známka nie je iba prostriedkom na úhradu poštovného, ale aj malým umeleckým dielom, historickým dokumentom a príbehom človeka, ktorý na svete zanechal výraznú stopu. Verejnosť si ju môže pozrieť do 3. decembra. Výstava predstavuje výber známok, ktoré Slovenská pošta vydala v rokoch 1993 až 2025. Zo športu. Futbalisti Slovana Bratislava odcestovali do Paríža, kde v stredu večer odštartujú účinkovanie v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpia v Parku princov proti najlepšiemu týmu sveta, Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže.
0: Téma dňa.
1: Umelá inteligencia dokáže lekárom pomôcť odhaliť infarkt skôr a efektívnejšie. Riešenie vyvinuli na Slovensku. Niektoré srdcovo-cievne ústavy ho využívajú už dnes. Po novom by sa novinka mala dostať aj do záchraniek. Technológiu zároveň plánujú prevziať v zahraničí. Dostane sa napríklad na americký trh. Pokračuje Kristýna Babicová.
2: Lekári dnes infarkt dokážu veľmi účinne liečiť. Kľúčová však ešte stále zostáva jeho včasná diagnostika. Tepna, ktorá srdce zásobuje okysličenou krvou, sa náhle uzavrie a srdcový sval začne rýchlo odumierať. Odborníci situáciu dokážu zvrátiť, najskôr však musia vedieť, že pacient daný postup potrebuje, vysvetľuje riaditeľ startupu Powerful Medical Martin Herman a doplňa, že im v tom ponovom pomôže umelá inteligencia.
3: Princíp používania pritom je veľmi jednoduchý. Pacient s bolesťou na hrudníku si zavolá sanitku, záchranári okamžite pacientovi urobia EKG, odfotia ho do PM Cardio aplikácie alebo zmačknú tlačidlo na stroj a PM Cardio EKG okamžite vyhodnotí. Ak rozpozná infarkt, výsledok sa okamžite odošle do príslušného kardiocentra a odborníci tak môžu začať pripravovať liečbu ešte pred príchodom pacienta do nemocnice.
2: V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb riešenie už využívajú. Generálny riaditeľ Monžim Soli víta najmä to, že sa má dostať aj do záchraniek.
4: V niektorých prípadoch príde sanitka k pacientovi, zoberie pacienta na urgentný príjem, tam sa urobia určité vyšetrenia, až potom sa zistí, že to je infarkt. Až následne sa presunie do kardiocentra.
2: Ak záchranárom pri diagnostike pomôže umelá inteligencia, proces sa urýchli a práve čas je rozhodujúci. Generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Štefan Lukačín.
5: Čím skôr sa dostane pacient do kardiostavov, tým viac vieme zachrániť tú časť toho srdcového svalu, tzv. Myokard.
2: Prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Eva Gonsalvešová zároveň pacientov ubezpečila.
6: Niekto sa možno bude báť, že je to nejaká AI, ktorá bude rozhodovať. Vyvinul to človek preto, aby sa lekár, tiež človek, mohol efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovať.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD spoločnosti, ktorá za projektom stojí, venoval 19 miliónov eur na ďalší vývoj.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku si predstavíme výpočty, za ktorými stoja aj slovenskí vedci. Týka sa vplyvu vesmírnych zrkadiel na svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Štúdiu zverejnil prestížny časopis The Astrophysical Journal Letters.
8: Sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry.
7: Potom sa s nami preveziete na bicykloch po okolí Podhajskej a zastavíme sa pri zaniknutých sakrálnych pamiatkách.
9: Fascinujúce je to, že po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali len v chotárnych názvoch.
7: A na záver si povieme o slam poetry v slovenských podmienkach.
10: Je na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poezie, kedy sa performer snaží ten svoj autorský text podať expresívne.
7: Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: Americká firma Reflect Orbital chce pomocou satelitov so zrkadlami odrážať slnečné svetlo z obežnej dráhy späť na Zem. Pilotný satelit so zrkadlom s rozmermi 18x18 metrov dostal už v júli povolenie od amerického regulátora FCC. Vydali ho však bez posúdenia vplyvov na životné prostredie. Chýbal fyzikálny opis toho, ako vesmírne zrkadlá na nízkej obežnej dráhe Zeme ovplyvnia svetelné podmienky v nočnej atmosfére. Vedci zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského a amerického Princetonu teraz vypočítali, čo takéto svietenie urobí s nočnou oblohou. Použili na to model MSOS, vyvinutý v Sauke. Dokáže vypočítať rozptýlené svetlo v ľubovoľnom bode priestoru. Viac povie vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied v rozhovore s Kerstin Jakubík.
11: Ste členom medzinárodného vedeckého tímu, v ktorom ste ako prvý na svete opísali, čo urobí svetlo z plánovaných orbitálnych zrkadiel v zemskej atmosfére. Čo sa vám v tomto smere podarilo?
8: To osvetľovanie povrchu Zeme zrkadlami v noci, ako to nie je nová téma, tomuto sa už začali venovať aj v minulosti, alebo aspoň také návrhy padli, ale nikdy neprišlo k realizáciu v takom rozsahu, ako sa to plánuje teraz. Sú predpoklady, že to môže ovplyvniť výrazne svetelné znečistenie v atmosfére, tak bol veľký tlak na to, aby sa nejako kvantifikoval rozsah svetelného smogu, ktorý to môže priniesť. No a je viacero pracovisk, ktoré sa venujú tejto oblasti, avšak riešeniu prenosu žiarenia, čo je vlastne fyzikálny problém za tým skrytý, sa venuje len pár pracovisk a my sme asi jediné pracovisko, ktoré vlastne bolo schopné zareagovať na tento dopyt, pretože máme veľké skúsenosti aj vo fyzike, aj v programovaní, aj v interpretácii tých samotných výsledkov. No a teda sa nám podarilo vyriešiť problém prenosu žiarenia v atmosfére, kde zdroj žiarenia nie je na povrchu Zeme, ako sú typické zdroje svetelného znečistenia, teda mesta alebo rôzne priemyselné komplexy, ale kde je zdroj žiarenia na hornej hranici atmosféry. A problém s týmto zdrojom je ešte ten, že to není ako mnohosmerový zdroj, teda že vyžaruje do všetkých smerov, ale zrkadlo presmerováva slnečné žiarenie na povrch Zeme a v úzkom zväzku. Čiže to samotné riešenie malo isté obmedzenia, ktoré nebolo jednoduché zvládnuť.
11: Už predtým ste mali vypracované nejaké riešenia pre zdroje na povrchu Zeme. Spolupracovali ste s čínskymi vedcami, ktorých zaujímalo, koľko žiarenia zachytí satelit. Takže k aktuálnemu riešeniu ste prispeli pomerne rýchlo.
8: Americký regulátor sa chystá schváliť povolenie pre takéto zrkadlá. A to bolo asi týždeň predtým, takže to sa stihnúť nedalo samozrejme. Medzi týmto povolenie padlo, ale zatiaľ myslím, že len pre vypustenie jedného skúšobného zrkadla, ak sa nemýlim. Ale stihli sme to spraviť asi tak do mesiaca. A v podstate sme na tom pracovali s kolegom Františkom Kundracíkom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. A teda podarilo sa nám to spraviť včas. Myslím, že to ešte prišlo v dobe, keď sa s tým dá niečo robiť. A oslovilo to aj viaceré médiá vo svete, takže kolega aj z Princetonu viem, že robí nejaké rozhovory pre New York Times a pre iné významné médiá. Takže je to ako momentálne veľmi živá téma.
11: Čo vás na výsledkoch vašich výpočtoch prekvapilo najviac? A čo môže znamenať, ak sa z jedného zrkadla stanú 10 tisíce?
8: Tie zrkadla v podstate nemajú svietiť na jedno miesto, aspoň si myslím, že plán je taký, že by mali osvetľovať širšiu oblasť, ale okrem toho môžu byť umiestnené v nejakom zenitovom uhle, to znamená, že svietiť nie priamo z nadhlavníku, ale pod nejakým uhlom cez atmosféru. My sme počítali ten minimalistický prípad pre jedno zrkadlo, ktoré sa nachádza priamo v zenite, čiže nad plavou pozorovateľa. Všetky ostatné prípady prinesú to svetelné znečistenie ešte významnejšie, pretože to žiarenie musí prechádzať cez viac vrstiev atmosféry pod nejakým šikným uhlom, čiže v podstate viac príležitostí, aby sa to žiarenie rozptýlilo a spôsobilo vznik difúzneho svetla v atmosfére. No a keby ich malo byť skutočne 10 tisíce a ak by boli sústredené do relatívne malej oblasti, tak ten dopad by bol katastrofálny. Ja neviem, aký je presný plán danej spoločnosti. Deklarovalo sa, že cieľom je osvetliť miesta, kde sú nejaké živelné katastrofy alebo kde napríklad zasahujú záchranári, čo dáva samozrejme zmysel, ale nepočítalo sa s tým, že to difúzne svetlo bude viditeľné aj kilometrov alebo aj desiatky kilometrov od toho miesta. Čiže to samozrejme ovplyvní aj okolitý svet. A pri tom počte, ako oni uvádzajú 10-50 tisíc, to samozrejme nebude na jednom mieste, bude to rozptýlené okolo celej Zemegule, ale viem si predstaviť, že tie dôsledky pre globálne pomery budú veľmi významné.
11: Aké konkrétne negatívne dosahy to podľa vás môže vyvolať?
8: To jedno zrkadlo spôsobí jaz asi 40 krát väčší ako za mesačného splnu. V prípade, že sa nachádzate priamo v mieste, ktoré je osvetlené, tam sa nepočíta, že sa budú osvetľovať oblasti, kde sa nachádzajú astronomické observatória. K tým observatóriám samozrejme, že to ovplyvní pozorovanie aj vo väčších vzdialenostiach odtiaľ 20-30 kilometrov, pretože to observatórium pozoruje hviezdy na celej oblohe a ten svetelný stĺp, ktorý vytvorí svetlo prichádzajúce zo zrkadla, spôsobí vznik rozptýleného svetla na asi polovičke oblohy, takže znemožní astronomické pozorovania práve v tom smere k tomu svetelnému stĺpu. No a potom samozrejme každé svetlo, ktoré sa dostane do miest, kde nemá byť, ovplyvňuje aj prostredie, ovplyvňuje živočíšnu ríšu, takže živočíchy v podstate môžu byť ľahšou korisťou pre predátorov. Takisto môže to mať vplyv aj na rastliny, pretože rastliny dostávajú isté množstvo žiarenia, ktoré v noci by nemali dostávať. Potom samozrejme na človeka, pretože ako to môže narušiť cirkadiálny rytmus, každý, kto vyjde mimo svoj domov a bude sa nachádzať v tej oblasti, ktorá je zhruba do tých 10, 20, 30 kilometrov, tak samozrejme bude vnímať toto nadmerné svetlo, ktoré prichádza z jednej strany oblohy, kde v podstate sa nenachádza žiadny svetelný zdroj, keď sa tam nenachádza žiadne mesto. Napriek tomu to bude žiariť ako jasná kupola nad horizontom, čo samozrejme má potom vplyv na spánok ľudí, pokiaľ majú okná orientované práve týmto smerom.
11: Aké sú ďalšie kroky vo vašom výskume?
8: Tá štúdia, ktorú sme spravili, bola v podstate minimalistická. Sme počítali prípad, keď sa zrkadlo nachádza priamo nad hlavami pozorovateľov. Jednak chceme zrátať, čo sa bude diať, keď zrkadla budú umiestnené na väčších zenitových uhloch, čiže vy budete vidieť ako keby nad horizontom 30-40 stupňov alebo aj viacej. Vtedy to svetlo musí prechádzať cez hrubšie vrstvy atmosféry a tým pádom je väčšia pravdepodobnosť, že sa toto svetlo bude rozpilovať. A takisto chceme počítať prípad s jemnou oblačnosťou, lebo tak ako môžu oblaky napríklad blokovať to svetlo, ktoré prichádzajú od zrkadiel, tak ak sú tie oblaky veľmi jemné alebo neviditeľné oblaky, v podstate kvapky vody, ktoré sa tvoria v atmosfére, tak sa toto svetlo môže rozptýlovať na väčšiu plochu. Čiže v podstate môže viesť ešte k väčším efektom svetelného smogu. Takisto chceme do neho zapracovať aj polarizáciu. Polarizácia svetla je veľmi dôležitá, pretože môže ovplyvniť navigáciu živočíchov. Mnohé živočíchy sa orientujú podľa polarizácie svetla, takže tomuto sa chceme venovať.
7: Povedal vedec Miroslav Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied.

0: nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zažijete cyklotúru medzi Levicami, Nitrou a Novými Zámkami. V kraji, kde sa stretáva Žitava s Hronom a kopce testujú vaše lítka i životné rozhodnutia. Čakajú nás Vinice, dedinky ako Spohľadnice, výhľady za odmenu a aj miesta zaniknutých kostolíkov, ktoré majú viac tajomstiev než skupinový čet po firemnom večierku. Silviu Hofmanovú na cyklovýlete sprevádzali Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov, nadšenec histórie Gábor Juhás aj Henrieta Bala z Tekovského múzea v Leviciach. Začali v obci Lula.
2: Vy ste sa pustili do vykopávok, čo ste tam našli?
3: Tomuto všetkému predchádzalo geofyzikálne zameranie tejto polohy, kde sme videli teda, vykreslil sa ten kostolík, jednoloďový s polkruhovou apsidou, s jedným oporným múrom a steny sakristie sa vykreslili. A na základe toho teda my sme tie sondy položili tak, aby sme tie steny chytili. A tu vlastne aj vy vidíte, že ide základ nejakej stavby a točí sa. To je teda vlastne tá svätyňa, vidieť to pekne.
2: Pán Juhás, pre mňa ako pre laika je to niečo fascinujúce, že človek začne kopať a že sa nám takto objavujú staré vrstvy.
4: Fascinujúce je to, že keď po 500 rokoch sa nájdú stratené usadlosti, ktoré už ostali možno ani nie len v chotárnych názvoch, vôbec sa stratili. Po 500 rokoch sa možno aj čírou náhodou nájdú tieto miesta, nájdú tie kostoly. Niekto má adrenalinové športy a niekto skúma kostolíky a pre mňa je toto akože taká satisfakcia.
2: Prešli sme do Beše. Ferko, ty si odtiaľto, aj som sa ťa zabudla pri tom kostole opýtať, bol si už niekedy pri ňom?
5: Som ako prekvapený, že takéto miesta sú tu náleziská a tak, no.
2: To je pre cyklistu fajn, že sa dostane bicyklom naozaj na také miesta, kde sa autami ísť nedá. A v Beši sme si teraz urobili dôležitú zastávku.
6: Smerujeme si zvlážiť hrdla, lebo prašná cesta a treba troška zvlážiť, no.
2: Chlapci smerujú k stolom na terase, Sonička, my smerujeme kde?
7: My sa ideme pozrieť, mala by tam byť na dome pamätná tabula.
2: Len párkrát sme zakrútili pedálmi na bicykloch a už sme pri bežnom rodinnom dome v Beši, ale s tabuľou, na ktorej je text.
7: Obec Beša má ako jediná na Slovensku vo svojom erbe mamutie kly a je to z toho dôvodu, že keď sa robil vlastne nový erb obce, hľadali, čo je také najzaujímavejšie alebo najdôležitejšie, čím by sa mohla tá obec vyznačiť a bol to práve nález mamuta, rok 1902.
2: Prečo práve na tomto dome je tá tabuľa?
7: Keď kopali jamu na pivnicu, zistili, že sú tam zaujímavé kosti, veľké kosti. Zachránil tie kosti Andrej Kmeť.
2: Po občerstvovaco-poznávacej zastávke v Beši pokračujeme ďalej.
7: Do Dolného Pialu trošku pátrame, ale tak verím tomu, že všetky cesty vedú, nie že do Ríma, ale do Dolného Pialu.
2: Pozeráš, Daniel, aj do mobilu, máme aj tlačenú mapu.
6: Kartografická mapa ukazuje, že malo by tu niečo byť, ale...
7: Ja by som to skúsala popri tom potoku.
8: To je cykloturistika, keď nemáš vyznačené, traf do cieľa.
2: Potom sa objavila dobrá víla v podobe Jána Cilinga, ktorý nám išiel naproti z Dolného Pialu. Navigácia po telefóne veľmi nezafungovala, proste sme išli úplne iným smerom, ešte že ste nás dobehli.
9: Tušil som asi, kde budete, nebol som si 100% istý, no ale tak vidíte, našli sme sa, tak to má byť.
2: Ste v cyklistickom, takže máte to tu všetko prelezené.
9: Máme tu spravený viacero cyklotrás, dokonca sme si robili aj takú dedinskú okolo obce, ktorá bude využívaná aj ako taký dedinský pretek. To má zhruba nejakých 15 km a je to kombinované hlavne teda poľné cesty, že ja najradšej práve takéto cesty. Asfalt, kam, kde sú auta, sa vyhýbame. No a samozrejme potom túto spojitosti na ďalšie obce, ako sú Plavé Vozokany, tam je to čarovné, lebo prechádzame z jednej vinohradníckej oblasti do druhej vinohradníckej oblasti. Potom sa to krásne dá spojiť až s dedinkou na Podhajsku, naspäť na Bešu a ja tu tých okruhov naozaj mám viac, takže je tu, kde sa prechádzať.
2: Z Dolného Pialu sme pokračovali ďalej. Chvíľu nás prevádzal Janko, to bolo bez problémov, ale potom nechcete vedieť, koľkokrát sme zastali. Pozerali do map v mobile, aj do map na papieri, ale nakoniec sme sa dostali tam, kde sme chceli. Sonička nás teraz zaviedla na okraj poľa, kde nie je nič.
7: Prišli sme na miesto, kde v minulosti stál kostol, pravdepodobne drevený, ktorý v období prvej polovice 18. storočia vyhorel. Potom sa rozhodli veriaci, lebo teda obec Plavé Vozokany, ktorej katastri sa momentálne nachádzame, je prevažne evanjelická, tak následne sa teda veriaci rozhodli, že postavia nový kostol, ten už je murovaný. V rámci výskumnej práce doktora Matúša Martináka prebiehal prieskum takýchto lokalít na viacerých miestach v rámci Levického okresu a Nitrianskeho okresu, takže pátral po zaniknutých sakrálnych stavbách a takto sme sa vlastne dozvedeli, že zrejme to miesto, kde ten pôvodný kostol stál, je tu. Robili georadarový neinvazívny prieskum, potvrdili sa tu základy staré zaniknuté tej stavby a podľa tých archívnych záznamov predpokladáme, že to bol ten starý pôvodný kostol.
2: Hovorila si ale o drevenom kostole, mal základy, ktoré sa zachovali do dnešných čias.
7: Podľa toho, čo som videla zatiaľ, tak ukázali sa tie základy pekne a ono teda tie základy, pokiaľ viem, tak boli murované.
2: Zastavili sme sa na sedle, kde si môžu oddychnúť aj iní cyklisti, pretože je tu prístrešok, aj turisti, pretože je tu modrá značka.
7: Dole pod kopcom je Mariánska studnička. Dneska je to veľmi vyhľadávané miesto pre turistov, aj robia sa tam omše pod holým nebom, svadby pod holým nebom.
2: Nestihli sme dnes prejsť všetky miesta, kde kedysi stáli sakrálne pamiatky a dnes už po nich nie je to asi ani stopy. To platí aj pre kostol v Čake.
7: Podobne ako v Plavých Vozokanoch, Matúš Martinák robil neinvazívny prieskum georadarom, geofyzikou. Potvrdili sa tam základy stavby a nestihli sme navštíviť ešte pustý kostolík na Kolte, lebo sme asi precenili svoje sily.
1: Zhrnula zaniknuté sakrálne stavby Soňa Bartoníčková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov.

0: Slam poetry je živá literárna forma. Vznikla v 80. rokoch v Spojených štátoch zásluhou Marka Smitha a je čoraz populárnejšia na Slovensku. Je to trochu rap, trochu divadlo a trochu skupinová terapia s mikrofónom. A znie to asi takto.
1: Za fejkové Ray-Ban rád o teba rejpem, nie si v pohode, kamo, nie si ani v grejpe. Som šulací tabak, ty si iba popolník, si nula v tvare elipsy, ja som cool ako trojholník. V trojholníku teba, mňa a tvojej mami si tupí, ja ostrý, ale pre ňu ten pravý. Som rovnoramený a na ramenách žiadne rukávy, si trstinový cukor, čo si denne sypem do kávy. Kámo, rozlusknem ťa ako pekanový orech, bude ťa to baloť ako tabak, budeš horeť ako paprika, si dutý. Spravím si z teba smoothie, aj keď žiadny proteín v tebe není obsiahnutý.
0: To bol slamer Tomáš Šrámek alias Bedňa, človek, ktorý dokazuje, že poézia môže mať viac energie než ranná káva v redakcii. A takto vysvetľuje, čo vlastne slam poetry je.
2: Na Slovensku stále viac a viac prerážajúci performatívny žáner autorskej poézie, kedy sa performer snaží tú svoju poéziu, ten svoj autorský text podať expresívne, pobaviť, zosmutniť alebo prinútiť zamysleniu sa nad nejakou určitou myšlienkou, témou. Zároveň je tam ten súťaživý aspekt toho, že porota hlasuje o najlepšieho performera.
0: Prvé slamové večery na Slovensku rozbiehala už nebohá česká kultúrna manažérka Lenka Zogatová v rokoch 2007 až 2008. A úplne prvým víťazom bol grafik a ilustrátor Paľo Čejka, ktorý si na to zaspomínal týmito slovami.
3: Keďže to organizovala kamoška z Brna Lenka Zogatová, ktorá priniesla slam poetry na Slovensko z Čech, tak aby som ju potešil, tak som sa prihlásil, pretože vtedy ešte nebolo jasné, že či sa tam vôbec nejaký dostatočný počet účinkujúcich vyskytne. Nemal som nič moc pripravené. Okrem nejakých textov, ktoré boli napísané pre kapelu Kamoško a Kokosko, tak som si sadol ešte tesne vlastne pred tou produkciou a čo si som spísal a to som tam potom prečítal. Nebol čas sa to nejak naučiť naspamäť.
0: Slamery majú k dispozícii len vlastný text, hlas, gestá a odvahu postaviť sa pred publikum. A to vie byť niekedy tvrdšie než porota v talentovej show. Témy? Od lásky cez politiku až po existenčné krízy o druhej ráno pokračujú Olivia Jánošíková a Andrej Klobušník.
4: Moja tvorba by sa dala opísať ako veľmi zameraná na spoločenské otázky. Býva politická, býva kontroverzná.
5: Slam znamená, že udrieť, hej, to je, že úderná poézia. Mám rôzne témy, niekedy sú osobné, niekedy sú spoločenské, niekedy sú o politike, a niekedy ich rimujem, niekedy nie, takže tiež aj tá forma sa mi mení podľa toho, ako sa práve cítim.
0: Dnes má slam poetry národné aj medzinárodné šampionáty. Áno, poézia sa zmenila na šport, ale stále je to bezpečnejšie než hokej. Niekomu prekáža, že básnici medzi sebou súťažia, ale práve preto slam funguje. Poézia tu neleží zaprášená v čítanke. Žije, kričí, improvizuje. A občas dostane standing ovation aj od ľudí, ktorí naposledy čítali báseň pred maturitou.

Ďakujeme, že ste svoj čas strávili s nami. Všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Vláda schválila dokument Vízia Slovensko 2040. Premiér vyzval generálneho prokurátora na odstúpenie z funkcie. Šéf slovenskej diplomacie rokuje v Alžírsku. A teraz správy podrobnejšie. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ide o celostný pohľad na prognozovaný vývoj slovenskej spoločnosti v horizonte do roku 2040 a formuláciu východisk pre spracovanie stratégie rozvoja Slovenskej republiky. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej funkcie. Dôvodom sú podľa neho zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Podrobnosti v téme dňa. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval do Alžírskej demokratickej ľudovej republiky. Kľúčovým programom jeho cesty je slávnostné otvorenie veľvyslanectva Slovenskej republiky v Alžíri. Cieľom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ahmadom Atáfom a prezidentom Abdalom Majidom Tabúnom je premeniť politický dialog na konkrétne hospodárske, energetické a investičné projekty, ktoré prinesú nové príležitosti pre slovenské firmy a posilnia energetickú bezpečnosť Slovenska. Pamiatka obetí holokaustu nám aj dnes pripomína potrebu o to dôslednejšie chrániť ľudské práva a dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na rasu, národnosť, etnickú či náboženskú príslušnosť. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomíname 9. septembra. Podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera je tento deň pre všetkých mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti. Tento rok si Slovenská republika pripomína 85. výročie prijatia židovského kódexu, ktorý patril medzi najkrutejšie protižidovské právne predpisy v Európe. Slovensko sa v rámci výsledkov PISA 2025 nemá prečo hanbiť. Skonštatoval to zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. Vyzdvihol, že Slovensko je nad priemerom krajín OECD v matematickej gramotnosti a v prírodovednej oblasti zaznamenalo nárast. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Minister školstva Tomáš Drucker vníma zistenia ako reflexiu i povzbudenie. Združenie základných škôl Slovenska vníma výsledky ako zmiešanú, ale dôležitú správu o stave vzdelávania. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Boris Kolár s tým, že Sulíkovcom ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. V tejto súvislosti upozornil na to, že Sulík ani tým okolo neho do hnutia nevstupujú. Na hranici medzi Českom a Slovenskom sa v stredu ráno začalo 24-hodinové cvičenie českej polície, armády a colnej správy, zamerané na preverenie pripravenosti na prípadné opätovné zavedenie kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch náhodne kontrolujú autá vstupujúce na územie Českej republiky. Hudobný fond ocenil 7 osobností slovenskej hudobnej scény za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej, dychovej hudby a jazzu. V bratislavskom Zičiho paláci si cenu Jána Levoslava Belu prevzal Anton Steinecker. Cenu Fritza Kafendu získal Branislav Dugovič. Cena Jozefa Kresánka patrí Eve Ferkovej. Cenu Ladislava Martoníka dostal Eugen Vizvári. Cenu Pavla Tonkoviča získal Štefan Molota. Cena Karola Pádivého bola udelená Vratislavovi Skaličanovi. A cenu Gejzu Dusíka si prevzal náš rozhlasový kolega Ladislav Vlado Franc.
0: Téma dňa.
1: Predseda vlády Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Odôvodňuje to nad prácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom aj nespokojnosťou pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka to označil za frontálny útok na právny štát. Odkazuje, že vo funkcii mieni zotrvať. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
3: Chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta. Podľa neho je to len prístup, ktorý nie je v súlade s premiérovými očakávaniami.
4: Nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi, tečie do topánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou novelou trestného zákona.
2: Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak generálny prokurátor zotrvá vo funkcii, vytvorí to podmienky na rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka mu odkázal, že na odchod sa nechystá. Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027.
1: Na stranu generálneho prokurátora sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vonkajší tlak zo strany vlády označil za nelegitímny a je podľa neho varovaním pre právny štát.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Anglické mesto Manchester je v súčasnosti centrom umenia, mediálneho priemyslu, vysokoškolského vzdelania a obchodu. Je známe aj v športovom svete predovšetkým futbalovými a kriketovými klubmi. Centrum mesta je na zozname pamiatok chránených UNESCO a vyhľadávané je aj pre svoju polohu blízko siete kanálov a mlynov, ktoré zaznamenali najväčší rozvoj v období priemyselnej revolúcie v 19. storočí. A možno aj tieto zaujímavosti zlákali do mesta mnohých Slovákov, ktorí tu našli svoj nový domov. Založili si tu slovenskú školu a nedávno aj slovenské divadlo. Viac vám ale prezradíme už o chvíľu. Okrem toho sa budeme zhovárať aj so Slovenkou, ktorá založila v Reykjaviku komorný učiteľský spevácky zbor a predstavíme vám aj krajanský folklórny súbor zo Srbska. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Slováci odchádzali do Veľkej Británie najmä po roku 2004 po otvorení hraníc šengenského priestoru. Zlákali ich nové pracovné príležitosti, dobrý zárobok, ale aj nové zážitky či skúsenosti. Za nový domov si vyberali rôzne regióny a mestá. Popri Londýne mnohých zlákalo aj priemyselné mesto Manchester. V meste našli prácu Slováci manuálne zruční, ale aj vysokoškoláci pracujúci v bankovníctve, biznise či v oblasti služieb. Od roku 2014 je Manchester novým domovom aj pre Annu Pazdúrovú. Aj ona odišla z rodnej Oravy do tohto mesta za lepším zárobkom. Dnes ju v slovenskej komunite poznajú ako tú, ktorá v meste založila slovenskú školu.
7: Aké je to byť Slovákov alebo Slovenkov si často neuvedomujeme, až pokiaľ neodídeme. Keď som bývala na Slovensku, nemala som prirodzenú nejakú špeciálnu identitu Slovensku, ale uvedomila som si to až vtedy, keď som odišla do zahraničia. Niekedy sa stáva, že musíme odísť, aby sme našli, aké je to vzácne byť Slovákom a Slovenkou. Mojím poslaním som zistila až v zahraničí, že je šíriť tú slovenčinu medzi Slovákov žijúcich v zahraničí. A z tohto titulu, aj keď som mala úplne iné plány, som cítila, že mám založiť školu a komunitu, aby sme niečo odovzdali generáciám.
8: Takže kedy bola vaša slovenská škola založená, kedy bola prvýkrát otvorená?
7: Slovenská škola v Manchestri, ktorá sa oficiálne volá Slovak School and Community Manchester, a prvýkrát otvorila svoje brány v roku 2017.
8: Predpokladám, že veľmi úspešné roky máte za sebou, tak koľko detí navštevuje vašu školu?
7: Počet žiakov je dynamický, by som povedala, od toho začiatku až po teraz. Niektorí s nami ostávajú veľmi dlho, sú to aj hlavne Angličania napríklad, ktorí sa chcú naučiť slovenčinu. Čo sa týka vyučovania a žiakov, tam máme prezenčné vyučovanie a máme aj online vyučovanie. Keďže my nie sme registrovaná menšina, tak nemôžeme mať školu každý deň, lebo naše deti musia chodiť do anglických škôl každý deň. Učíme prezenčne cez víkendy a online vyučujeme aj po škole alebo cez víkendy. Online máme okolo 25-30 žiakov a prezenčne do 30.
8: Vy ste popri škole založili aj divadlo, ktoré má medzinárodný rozmer.
7: Naše divadlo vzniklo formálne minulý rok. Predtým už boli nejaké začiatky. Aj s detičkami sme vystupovali na Mikuláša a na rôzne akcie pre domovy dôchodcov. Avšak formálne sa Slovenské divadlo pre dospelých v Manchestri sformalizovalo až minulý rok a naše prvé predstavenie bolo na Slovenských kultúrnych dňoch v Rijeke v Chorvátsku, za čo sme veľmi vďační.
8: Aké témy spracovávate vo vašich divadelných predstaveniach? Čo zobrazujete na divadelných doskách?
7: Primárnou témou nášho divadla aj poslaním je téma migrácie a chceli by sme zmapovať a taktiež aj priblížiť divákom život Slovákov žijúcich v zahraničí a prvej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí a chceli by sme tieto príbehy zmapovať a taktiež uchovať.
8: Vaše divadelné predstavenia sú v slovenskom jazyku alebo aj v angličtine?
7: Momentálne hráme v slovenskom jazyku pre našich Slovákov v zahraničí, ale nevyhýbame sa ani anglickému jazyku, avšak ešte nebol na to čas ani priestor, ale plánujeme aj v anglickom jazyku.

0: Iveta Lichá žije na Islande. Do Reykjaviku sa pristahovala v roku 2007 po tom, čo vyskúšala život v Anglicku a v Škótsku. Na Islande sa jej narodili dve deti. Život v krajine si pochvaľuje, aj keď začiatky vždy neboli jednoduché. Začínala ako operka, teraz učí na strednej škole anglický jazyk a na hudobnej škole klavír. Zaujímalo ma, či je pre cudzinca ľahké nájsť prácu v tejto ostrovnej krajine.
1: Podľa toho, kde a podľa toho, aké má človek vzdelanie. Ja myslím, dá sa ľahko celkom, keď vám nevadí, že čo budete robiť. Čiže ak budete škatule vykladať v obchode, tak v pohode. Ale to ja už som veľmi nechcela tým, že som si to odskákala, aj to som robila, aj záchody som čistila. Ale mala som vysokoškolské vzdelanie, ja som si ešte urobila aj v Anglicku ešte diplom učenie klavíra, tak som chcela už robiť niečo také, aby to bolo akože robím v hudbe a robím vo vzdelaní.
2: Teraz už robíte to, čo ste študovali, tá práca vás náplňa. Vy sa venujete hudbe, hudbu aj vyučujete.
1: Áno. Momentálne učím na strednej škole, tam učím angličtinu a učím na hudobnej škole, tam učím klavír a jeden zbor som si založila na tej mojej strednej škole, to je učiteľský zbor malý, ten dirigujem a ešte korepetície a občas aj dirigujem taký mestský zbor.
2: To skromne hovoríte, ale pritom máte veľkú prácu, tak povedzme o tom veľkom mestskom zbore, to je v Reykjaviku.
1: Ten zbor má okolo 50-60 členov, je to normálne miešaný spevácky zbor, čiže muži, ženy, veková kategória od 20 po 80. Tam na Islande ako asi každý druhý človek spieva v zbore. Zase rarita by som povedala, že je to napríklad, že ako som v podstate jediná cudzinka v tom zbore a keď ich dirigujem a akože opravujem ich výslovnosť, čo vlastne ani to nie je môj jazyk, alebo keď dirigujem islandskú hymnu, a dirigujem ten islandský zbor a vlastne cudzinec to robí.
2: Počúvajú vás?
1: Počúvajú.
2: Ako reagovali vaši kolegovia učitelia, keď si zakladali ten komorný učiteľský spevácky zbor?
1: Tešili sa, pretože je tam viacej aj muzikantov. Veľa ľudí tam chodí do hudobnej školy a veľa ľudí aj tak akože amatérsky hrajú na rôzne nástroje. A tu som sa tak pár kolegov opýtala, že či by nemali záujem si zaspievať občas. A všetci mali o to záujem, no tak je to malý zbor, tam je nás 15, ale akože z učiteľského zboru je to celkom pekne.
2: Kde vystupujete, kde predstavujete svoju tvorbu?
1: Tak väčšinou v škole. Ale je to zase veľká škola, tak tam je 1200 žiakov, takže sú tam podujatia.
2: A to nie len tak dirigovať, vlastne musíte s nimi komunikovať aj v tom islandskom jazyku, tak aký bol ten kontakt s týmto jazykom u vás?
1: No, taký, že som na Island prišla a povedala som povedať tak, to znamená ďakujem. A vlastne nič viac, no tak musela som sa to naučiť. Takže tam som sa proste musela vynájsť, musela som nejak, no aj rukami, nohami to išlo občas. Teraz už to nemusíš tak veľmi rukami, nohami. Občas sa mi zamoce jazyk, lebo je to taká ťažká reč, ale cez tú hudbu mi to príde niekedy, aj keď sa neviem úplne presne slovne vyjadriť, tak to nejak tak človek vie ukázať viac, alebo proste im to zaspievam, alebo im to zahrám, alebo im to ukážem, že ako sa to má robiť.
2: A je tá domáca spoločnosť trošku taká vnímavá voči cudzincom, ktorí prichádzajú a potrebujú trošku možno spočiatku aj pomôcť?
1: Možno keď človek nevie veľmi dobre po islandsky, tak väčšina Islandianov preskočí do angličtiny. A to zo začiatku, je to na jednej strane dobré, že vám akože chcú pomôcť, na druhej strane je to nie je dobré, pretože nie ste prinútení tou islandštinou hovoriť. Čiže oni keď automaticky preskočia na angličtinu, akože aby sme to mali ľahké, tak potom tá islandština nejak tak nezískate takú tú islandštinu.
2: Vám sa v tejto krajine narodili aj vaše dve deti. Aký oni majú vzťah k Slovensku, odkiaľ vy pochádzate?
1: Oni majú islandské občianstvo, ale zaujímavé, že na Islande, keď sú hlavne tá mladšia, ona to tak veľmi povie, že ja som zo Slovenska. Pritom akože na Slovensku, no nenarodila sa tu, narodila sa na Islande, ale že ja som zo Slovenska. Vedia po slovensky, ale na Islande sa so mňou rozprávajú po islandsky. Oni mi odpovedajú po islandsky. Ja im hovorím po slovensky, oni mi odpovedajú. My chodíme na Slovensko trikrát za rok. Čiže my sme tu dosť často, oni poznajú tú kultúru, poznajú mojich známych, tu poznajú rodinu, samozrejme, aj tie zvyky. Aj...
2: Váš partner je Islandčan. Aký on má vzťah k nám Slovákom, ako napríklad on vidí našu mentalitu, naše vlastnosti, vôbec ako sa pozerá na našu krajinu?
1: Spoločnosť mu príde taká trošku taká zviazaná, taká netolerantná. By som povedala trochu.
2: Máme my, Slováci a Islandčania, niečo spoločné?
1: Akože vyzeráme možno podobne, ale Islandania sú takí, že á, veď sa to nejak vyrieši, tak akože na druhej strane to znamená to, že sa nestarajú do druhých. Na Slovensku mi to príde občas tak, že sused si bude susedovi pozerať cez plot, len aby mohol niečo zle povedať.
0: Napriek tomu sa Iveta Lichá rada vracia na Slovensko aj so svojimi dcérami a islandským partnerom, ale ako prezradila v závere nášho stretnutia, na Slovensko sa už vrátiť neplánuje.

0: A to už počúvame členov padinského folklórneho súboru Slnečnica, ktorý bol založený v roku 2014. Pôsobia v ňom aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. Spoločne sme hovorili nielen o aktivitách tohto folklórneho zoskupenia, ale aj o histórii obce. Priblíži nám ju Anna Halajová, predsedníčka padinského súboru Slnečnica.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny. A viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: No, naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom? Máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodín, ktorý je tašli z Padiny znovu na Slovensku, ako čo máme rodín na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizam alebo obín svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši padinčania nachádzajú, tak tam pracujú, aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čaj počujete.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, poniekedy, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vedíte práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
0: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
4: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka, potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak pošli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa nerozhodla začať tancovať.
0: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali tam, kde bolo vody, poniekedy Padina je smedná vždy, nie to vody. Aj vždy Padinčania boli takí, akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody, takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky, chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance, takže my čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumúnskeho pôvodu, potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu, takže všetko to padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance. A vlastne to bolo z toho okolia, kde vlastne odchádzali aj za prácou.
0: Povedali členovia folklórneho súboru Slnečnica zo srbskej Padiny. Milí krajania, končí sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majster zvuku Abdul Ghani Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke. Opäť zajtra.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Vláda schválila dokument Vízia Slovensko 2040. Premiér vyzval generálneho prokurátora na odstúpenie z funkcie. Šéf slovenskej diplomacie rokuje v Alžírsku. A teraz správy podrobnejšie. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ide o celostný pohľad na prognozovaný vývoj slovenskej spoločnosti v horizonte do roku 2040 a formuláciu východisk pre spracovanie stratégie rozvoja Slovenskej republiky. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej funkcie. Dôvodom sú podľa neho zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Podrobnosti v téme dňa. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval do Alžírskej demokratickej ľudovej republiky. Kľúčovým programom jeho cesty je slávnostné otvorenie veľvyslanectva Slovenskej republiky v Alžíri. Cieľom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ahmadom Atáfom a prezidentom Abdalom Majidom Tabúnom je premeniť politický dialog na konkrétne hospodárske, energetické a investičné projekty, ktoré prinesú nové príležitosti pre slovenské firmy a posilnia energetickú bezpečnosť Slovenska. Pamiatka obetí holokaustu nám aj dnes pripomína potrebu o to dôslednejšie chrániť ľudské práva a dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na rasu, národnosť, etnickú či náboženskú príslušnosť. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomíname 9. septembra. Podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera je tento deň pre všetkých mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti. Tento rok si Slovenská republika pripomína 85. výročie prijatia židovského kódexu, ktorý patril medzi najkrutejšie protižidovské právne predpisy v Európe. Slovensko sa v rámci výsledkov PISA 2025 nemá prečo hanbiť. Skonštatoval to zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. Vyzdvihol, že Slovensko je nad priemerom krajín OECD v matematickej gramotnosti a v prírodovednej oblasti zaznamenalo nárast. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Minister školstva Tomáš Drucker vníma zistenia ako reflexiu i povzbudenie. Združenie základných škôl Slovenska vníma výsledky ako zmiešanú, ale dôležitú správu o stave vzdelávania. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Boris Kolár s tým, že Sulíkovcom ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. V tejto súvislosti upozornil na to, že Sulík ani tým okolo neho do hnutia nevstupujú. Na hranici medzi Českom a Slovenskom sa v stredu ráno začalo 24-hodinové cvičenie českej polície, armády a colnej správy, zamerané na preverenie pripravenosti na prípadné opätovné zavedenie kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch náhodne kontrolujú autá vstupujúce na územie Českej republiky. Hudobný fond ocenil 7 osobností slovenskej hudobnej scény za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej, dychovej hudby a jazzu. V bratislavskom Zičiho paláci si cenu Jána Levoslava Belu prevzal Anton Steinecker. Cenu Fritza Kafendu získal Branislav Dugovič. Cena Jozefa Kresánka patrí Eve Ferkovej. Cenu Ladislava Martoníka dostal Eugen Vizvári. Cenu Pavla Tonkoviča získal Štefan Molota. Cena Karola Pádivého bola udelená Vratislavovi Skaličanovi. A cenu Gejzu Dusíka si prevzal náš rozhlasový kolega Ladislav Vlado Franc.
0: Téma dňa.
1: Predseda vlády Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Odôvodňuje to nad prácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom aj nespokojnosťou pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka to označil za frontálny útok na právny štát. Odkazuje, že vo funkcii mieni zotrvať. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
3: Chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta. Podľa neho je to len prístup, ktorý nie je v súlade s premiérovými očakávaniami.
4: Nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi, tečie do topánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou novelou trestného zákona.
2: Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak generálny prokurátor zotrvá vo funkcii, vytvorí to podmienky na rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka mu odkázal, že na odchod sa nechystá. Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027.
1: Na stranu generálneho prokurátora sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vonkajší tlak zo strany vlády označil za nelegitímny a je podľa neho varovaním pre právny štát.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Anglické mesto Manchester je v súčasnosti centrom umenia, mediálneho priemyslu, vysokoškolského vzdelania a obchodu. Je známe aj v športovom svete predovšetkým futbalovými a kriketovými klubmi. Centrum mesta je na zozname pamiatok chránených UNESCO a vyhľadávané je aj pre svoju polohu blízko siete kanálov a mlynov, ktoré zaznamenali najväčší rozvoj v období priemyselnej revolúcie v 19. storočí. A možno aj tieto zaujímavosti zlákali do mesta mnohých Slovákov, ktorí tu našli svoj nový

0: Za nový domov si vyberali rôzne regióny a mestá. Popri Londýne mnohých zlákalo aj priemyselné mesto Manchester. V meste našli prácu Slováci manuálne zruční, ale aj vysokoškoláci pracujúci v bankovníctve, biznise či v oblasti služieb. Od roku 2014 je Manchester novým domovom aj pre Annu Pazdúrovú. Aj ona odišla z rodnej Oravy do tohto mesta za lepším zárobkom. Dnes ju v slovenskej komunite poznajú ako tú, ktorá v meste založila slovenskú školu.
1: Aké je to byť Slovákom alebo Slovenkom, si často neuvedomujeme, až pokiaľ neodídeme. Keď som bývala na Slovensku, nemala som prirodzenú nejakú špeciálnu identitu Slovensku, ale uvedomila som si to až vtedy, keď som odišla do zahraničia. Niekedy sa stáva, že musíme odísť, aby sme našli, aké je to vzácne byť Slovákom a Slovenkou. Mojím poslaním som zistila až v zahraničí, že je šíriť tú slovenčinu medzi Slovákov žijúcich v zahraničí. A z tohto titulu, aj keď som mala úplne iné plány, som cítila, že mám založiť školu a komunitu, aby sme niečo odovzdali generáciám.
0: Takže kedy bola vaša slovenská škola založená, kedy bola prvýkrát otvorená?
1: Slovenská škola v Manchestri, ktorá sa oficiálne volá Slovak School and Community Manchester, a prvýkrát otvorila svoje brány v roku 2017.
0: Predpokladám, že veľmi úspešné roky máte za sebou, tak koľko detí navštevuje vašu školu?
1: Počet žiakov je dynamický, by som povedala, od toho začiatku až po teraz. Niektorí s nami ostávajú veľmi dlho, sú to aj hlavne Angličania napríklad, ktorí sa chcú naučiť slovenčinu. Čo sa týka vyučovania a žiakov, tam máme prezenčné vyučovanie a máme aj online vyučovanie. Keďže my nie sme registrovaná menšina, tak nemôžeme mať školu každý deň, lebo naše deti musia chodiť do anglických škôl každý deň. Učíme prezenčne cez víkendy a online vyučujeme aj po škole alebo cez víkendy. Online máme okolo 25-30 žiakov a prezenčne do 30.
0: Vy ste popri škole založili aj divadlo, ktoré má medzinárodný rozmer.
1: Naše divadlo vzniklo formálne minulý rok. Predtým už boli nejaké začiatky. Aj s detičkami sme vystupovali na Mikuláša a na rôzne akcie pre domovy dôchodcov. Avšak formálne sa Slovenské divadlo pre dospelých v Manchestri sformalizovalo až minulý rok a naše prvé predstavenie bolo na Slovenských kultúrnych dňoch v Rijeke v Chorvátsku, za čo sme veľmi vďační.
0: Aké témy spracovávate vo vašich divadelných predstaveniach? Čo zobrazujete na divadelných doskách?
1: Primárnou témou nášho divadla aj poslaním je téma migrácie a chceli by sme zmapovať a taktiež aj priblížiť divákom život Slovákov žijúcich v zahraničí a prvej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí a chceli by sme tieto príbehy zmapovať a taktiež uchovať.
0: Vaše divadelné predstavenia sú v slovenskom jazyku alebo aj v angličtine?
1: Momentálne hráme v slovenskom jazyku pre našich Slovákov v zahraničí, ale nevyhýbame sa ani anglickému jazyku, avšak ešte nebol na to čas ani priestor, ale plánujeme aj v anglickom jazyku.

0: Iveta Lichá žije na Islande. Do Reykjaviku sa pristahovala v roku 2007 po tom, čo vyskúšala život v Anglicku a v Škótsku. Na Islande sa jej narodili dve deti. Život v krajine si pochvaľuje, aj keď začiatky vždy neboli jednoduché. Začínala ako operka, teraz učí na strednej škole anglický jazyk a na hudobnej škole klavír. Zaujímalo ma, či je pre cudzinca ľahké nájsť prácu v tejto ostrovnej krajine.
1: Podľa toho, kde a podľa toho, aké má človek vzdelanie. Ja myslím, dá sa ľahko celkom, keď vám nevadí, že čo budete robiť. Čiže ak budete škatule vykladať v obchode, tak v pohode. Ale to ja už som veľmi nechcela tým, že som si to odskákala, aj to som robila, aj záchody som čistila. Ale mala som vysokoškolské vzdelanie, ja som si ešte urobila aj v Anglicku ešte diplom učenie klavíra, tak som chcela už robiť niečo také, aby to bolo akože robím v hudbe a robím vo vzdelaní.
0: Teraz už robíte to, čo ste študovali, tá práca vás náplňa. Vy sa venujete hudbe, hudbu aj vyučujete.
1: Áno. Momentálne učím na strednej škole, tam učím angličtinu a učím na hudobnej škole, tam učím klavír a jeden zbor som si založila na tej mojej strednej škole, to je učiteľský zbor malý, ten dirigujem a ešte korepetície a občas aj dirigujem taký mestský zbor.
0: To skromne hovoríte, ale pritom máte veľkú prácu, tak povedzme o tom veľkom mestskom zbore, to je v Reykjaviku.
1: Ten zbor má okolo 50-60 členov, je to normálne miešaný spevácky zbor, čiže muži, ženy, veková kategória od 20 po 80. Tam na Islande ako asi každý druhý človek spieva v zbore. Zase rarita by som povedala, že je to napríklad, že ako som v podstate jediná cudzinka v tom zbore a keď ich dirigujem a akože opravujem ich výslovnosť, čo vlastne ani to nie je môj jazyk, alebo keď dirigujem islandskú hymnu, a dirigujem ten islandský zbor a vlastne cudzinec to robí.
0: Počúvajú vás?
1: Počúvajú.
0: Ako reagovali vaši kolegovia učitelia, keď si zakladali ten komorný učiteľský spevácky zbor?
1: Tešili sa, pretože je tam viacej aj muzikantov. Veľa ľudí tam chodí do hudobnej školy a veľa ľudí aj tak akože amatérsky hrajú na rôzne nástroje. A tu som sa tak pár kolegov opýtala, že či by nemali záujem zaspievať občas. A všetci mali o to záujem, no tak je to malý zbor, tam je nás 15, ale akože z učiteľského zboru je to celkom pekne.
0: Kde vystupujete, kde predstavujete svoju tvorbu?
1: Tak väčšinou v škole. Ale je to zase veľká škola, tak tam je 1200 žiakov, takže sú tam podujatia.
0: A to nie len tak dirigovať, vlastne musíte s nimi komunikovať aj v tom islandskom jazyku, tak aký bol ten kontakt s týmto jazykom u vás?
1: No, taký, že som na Island prišla a povedala som povedať tak, to znamená ďakujem. A vlastne nič viac, no tak musela som sa to naučiť. Takže tam som sa proste musela vynájsť, musela som nejak, no aj rukami, nohami to išlo občas. Teraz už to nemusíš tak veľmi rukami, nohami. Občas sa mi zamoce jazyk, lebo je to taká ťažká reč. Ale cez tú hudbu mi to príde niekedy, aj keď sa neviem úplne presne slovne vyjadriť, tak to nejak tak človek vie ukázať viac, alebo proste im to zaspievam, alebo im to zahrám, alebo im to ukážem, že ako sa to má robiť.
0: A je tá domáca spoločnosť trošku taká vnímavá voči cudzincom, ktorí prichádzajú a potrebujú trošku možno spočiatku aj pomôcť?
1: Možno keď človek nevie veľmi dobre po islandsky, tak väčšina Islandianov preskočí do angličtiny. A to zo začiatku je to na jednej strane dobré, že vám akože chcú pomôcť, na druhej strane je to nie dobré, pretože nie ste prinútení tou islandštinou hovoriť. Čiže oni keď automaticky preskočia na angličtinu, akože aby sme to mali ľahké, tak potom tá islandština nejak tak nezískate takú tú islandštinu.
0: Vám sa v tejto krajine narodili aj vaše dve deti. Aký oni majú vzťah k Slovensku, odkiaľ vy pochádzate?
1: Oni majú islandské občianstvo, ale zaujímavé, že na Islande, keď sú hlavne tá mladšia, ona to tak veľmi povie, že ja som zo Slovenska. Pritom akože na Slovensku, no nenarodila sa tu, narodila sa na Islande, ale že ja som zo Slovenska. Vedia po slovensky, ale na Islande sa so mňou rozprávajú po islandsky. Oni mi odpovedajú po islandsky. Ja im hovorím po slovensky, oni mi odpovedajú. My chodíme na Slovensko 3-krát za rok. Čiže my sme tu dosť často, oni poznajú tú kultúru, poznajú mojich známych, tu poznajú rodinu samozrejme, aj tie zvyky. Aj...
0: Váš partner je Islandčan. Aký on má vzťah k nám Slovákom? Ako napríklad on vidí našu mentalitu, naše vlastnosti, vôbec ako sa pozerá na našu krajinu?
1: Spoločnosť mu príde taká trošku taká zviazaná, taká netolerantná, by som povedala trochu.
0: Máme my Slováci a Islandčania niečo spoločné?
1: Akože vyzeráme možno podobne, ale Islandania sú takí, že veď sa to nejak vyrieši, tak akože na druhej strane to znamená to, že sa nestarajú do druhých. Na Slovensku mi to príde občas tak, že sused si bude susedovi pozerať cez plot, len aby mohol niečo zle povedať.
0: Napriek tomu sa Iveta Lichá rada vracia na Slovensko aj so svojimi dcérami a islandským partnerom, ale ako prezradila v závere nášho stretnutia, na Slovensko sa už vrátiť neplánuje.

0: A to už počúvame členov Padinského folklórneho súboru Slnečnica, ktorý bol založený v roku 2014. Pôsobia v ňom aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. Spoločne sme hovorili nielen o aktivitách tohto folklórneho zoskupenia, ale aj o histórii obce. Priblíži nám ju Anna Halajová, predsednička Padinského súboru Slnečnica.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
2: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny. A viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: No, naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
2: A udržiavate kontakty so Slovenskom, máte rodinu na Slovensku?
3: Viac máme rodín, keď je táši spadne znovu na Slovensku, ako čo máme rodín na Slovensku.
4: Chodíme na Slovensku ako turizam alebo obín svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši Padinčania nachádzajú, tak tam pracujú, aj sa školujú.
2: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
3: Nie, slovenčina, čistá ako čo aj počujete.
2: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
2: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, ponieważ, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
2: Vy vedíte práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
4: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
2: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
5: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka, a potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak počuli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa nerozhodla začať tancovať.
2: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si Padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali tam, kde bolo vody, poneváč Padina je smedná vždy, nie to vody. Aj vždy Padinčania boli takí, akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody, takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky, chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance, takže my čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumúnskeho pôvodu, potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu, takže všetko to Padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance. A vlastne to bolo z toho okolia, kde vlastne odchádzali aj za prácou.
0: Povedali členovia folklórneho súboru Slnečnica zo srbskej Padiny. Milí krajania, končí sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majster zvuku Abdulghani Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke. Opäť zajtra.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Vláda schválila dokument Vízia Slovensko 2040. Premiér vyzval generálneho prokurátora na odstúpenie z funkcie. Šéf slovenskej diplomacie rokuje v Alžírsku. A teraz správy podrobnejšie. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ide o celostný pohľad na prognozovaný vývoj slovenskej spoločnosti v horizonte do roku 2040 a formuláciu východisk pre spracovanie stratégie rozvoja Slovenskej republiky. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej funkcie. Dôvodom sú podľa neho zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Podrobnosti v téme dňa. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár odcestoval do Alžírskej demokratickej ľudovej republiky. Kľúčovým programom jeho cesty je slávnostné otvorenie veľvyslanectva Slovenskej republiky v Alžíri. Cieľom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ahmadom Atáfom a prezidentom Abdalom Majidom Tabúnom je premeniť politický dialog na konkrétne hospodárske, energetické a investičné projekty, ktoré prinesú nové príležitosti pre slovenské firmy a posilnia energetickú bezpečnosť Slovenska. Pamiatka obetí holokaustu nám aj dnes pripomína potrebu o to dôslednejšie chrániť ľudské práva a dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na rasu, národnosť, etnickú či náboženskú príslušnosť. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomíname 9. septembra. Podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera je tento deň pre všetkých mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti. Tento rok si Slovenská republika pripomína 85. výročie prijatia židovského kódexu, ktorý patril medzi najkrutejšie protižidovské právne predpisy v Európe. Slovensko sa v rámci výsledkov PISA 2025 nemá prečo hanbiť. Skonštatoval to zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. Vyzdvihol, že Slovensko je nad priemerom krajín OECD v matematickej gramotnosti a v prírodovednej oblasti zaznamenalo nárast. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Minister školstva Tomáš Drucker vníma zistenia ako reflexiu i povzbudenie. Združenie základných škôl Slovenska vníma výsledky ako zmiešanú, ale dôležitú správu o stave vzdelávania. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Boris Kolár s tým, že Sulíkovcom ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. V tejto súvislosti upozornil na to, že Sulík ani tým okolo neho do hnutia nevstupujú. Na hranici medzi Českom a Slovenskom sa v stredu ráno začalo 24-hodinové cvičenie českej polície, armády a colnej správy, zamerané na preverenie pripravenosti na prípadné opätovné zavedenie kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Na 17 bývalých cestných hraničných priechodoch náhodne kontrolujú autá vstupujúce na územie Českej republiky. Hudobný fond ocenil 7 osobností slovenskej hudobnej scény za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej, dychovej hudby a jazzu. V bratislavskom Zičiho paláci si cenu Jána Levoslava Belu prevzal Anton Steinecker. Cenu Fritza Kafendu získal Branislav Dugovič. Cena Jozefa Kresánka patrí Eve Ferkovej. Cenu Ladislava Martoníka dostal Eugen Vizvári. Cenu Pavla Tonkoviča získal Štefan Molota. Cena Karola Pádivého bola udelená Vratislavovi Skaličanovi. A cenu Gejzu Dusíka si prevzal náš rozhlasový kolega Ladislav Vlado Franc.
0: Téma dňa.
1: Predseda vlády Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Odôvodňuje to nad prácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom aj nespokojnosťou pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka to označil za frontálny útok na právny štát. Odkazuje, že vo funkcii mieni zotrvať. Pokračuje Katarína Borovská.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
3: Chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta. Podľa neho je to len prístup, ktorý nie je v súlade s premiérovými očakávaniami.
4: Nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi, tečie do topánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou novelou trestného zákona.
2: Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak generálny prokurátor zotrvá vo funkcii, vytvorí to podmienky na rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka mu odkázal, že na odchod sa nechystá. Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027.
1: Na stranu generálneho prokurátora sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Vonkajší tlak zo strany vlády označil za nelegitímny a je podľa neho varovaním pre právny štát.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Anglické mesto Manchester je v súčasnosti centrom umenia, mediálneho priemyslu, vysokoškolského vzdelania a obchodu. Je známe aj v športovom svete predovšetkým futbalovými a kriketovými klubmi. Centrum mesta je na zozname pamiatok chránených UNESCO a vyhľadávané je aj pre svoju polohu blízko siete kanálov a mlynov, ktoré zaznamenali najväčší rozvoj v období priemyselnej revolúcie v 19. storočí. A možno aj tieto zaujímavosti zlákali do mesta mnohých Slovákov, ktorí tu našli svoj nový domov. Založili si tu slovenskú školu a nedávno aj slovenské divadlo. Viac vám ale prezradíme už o chvíľu. Okrem toho sa budeme zhovárať aj so Slovenkou, ktorá založila v Reykjaviku komorný učiteľský spevácky zbor a predstavíme vám aj krajanský folklórny súbor zo Srbska. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Slováci odchádzali do Veľkej Británie najmä po roku 2004 po otvorení hraníc šengenského priestoru. Zlákali ich nové pracovné príležitosti, dobrý zárobok, ale aj nové zážitky či skúsenosti. Za nový domov si vyberali rôzne regióny a mestá. Popri Londýne mnohých zlákalo aj priemyselné mesto Manchester. V meste našli prácu Slováci manuálne zruční, ale aj vysokoškoláci pracujúci v bankovníctve, biznise či v oblasti služieb. Od roku 2014 je Manchester novým domovom aj pre Annu Pazdúrovú. Aj ona odišla z rodnej Oravy do tohto mesta za lepším zárobkom. Dnes ju v slovenskej komunite poznajú ako tú, ktorá v meste založila slovenskú školu.
7: Aké je to byť Slovákov alebo Slovenkov si často neuvedomujeme, až pokiaľ neodídeme. Keď som bývala na Slovensku, nemala som prirodzenú nejakú špeciálnu identitu Slovensku, ale uvedomila som si to až vtedy, keď som odišla do zahraničia. Niekedy sa stáva, že musíme odísť, aby sme našli, aké je to vzácne byť Slovákom a Slovenkou. Mojím poslaním som zistila až v zahraničí, že je šíriť tú slovenčinu medzi Slovákov žijúcich v zahraničí. A z tohto titulu, aj keď som mala úplne iné plány, som cítila, že mám založiť školu a komunitu, aby sme niečo odovzdali generáciám.
6: Takže kedy bola vaša slovenská škola založená, kedy bola prvýkrát otvorená?
7: Slovenská škola v Manchestri, ktorá sa oficiálne volá Slovak School and Community Manchester a prvýkrát otvorila svoje brány v roku 2017.
6: Predpokladám,
8: predpokladám, že veľmi úspešné roky máte za sebou, tak koľko detí navštevuje vašu školu?
7: Počet žiakov je dynamický, by som povedala, od toho začiatku až po teraz. Niektorí s nami ostávajú veľmi dlho, sú to aj hlavne Angličania napríklad, ktorí sa chcú naučiť slovenčinu. Čo sa týka vyučovania a žiakov, tam máme prezenčné vyučovanie a máme aj online vyučovanie. Keďže my nie sme registrovaná menšina, tak nemôžeme mať školu každý deň, lebo naše deti musia chodiť do anglických škôl každý deň. Učíme prezenčne cez víkendy a online vyučujeme aj po škole alebo cez víkendy. Online máme okolo 25-30 žiakov a prezenčne do 30.
8: Vy ste popri škole založili aj divadlo, ktoré má medzinárodný rozmer.
7: Naše divadlo vzniklo formálne minulý rok. Predtým už boli nejaké začiatky. Aj s detičkami sme vystupovali na Mikuláša a na rôzne akcie pre domovy dôchodcov. Avšak formálne sa Slovenské divadlo pre dospelých v Manchestri sformalizovalo až minulý rok a naše prvé predstavenie bolo na Slovenských kultúrnych dňoch v Rijeke v Chorvátsku, za čo sme veľmi vďační.
8: Aké témy spracovávate vo vašich divadelných predstaveniach? Čo zobrazujete na divadelných doskách?
7: Primárnou témou nášho divadla aj poslaním je téma migrácie a chceli by sme zmapovať a taktiež aj priblížiť divákom život Slovákov žijúcich v zahraničí a prvej generácie Slovákov žijúcich v zahraničí a chceli by sme tieto príbehy zmapovať a taktiež uchovať.
8: Vaše divadelné predstavenia sú v slovenskom jazyku alebo aj v angličtine?
7: Momentálne hráme v slovenskom jazyku pre našich Slovákov v zahraničí, ale nevyhýbame sa ani anglickému jazyku, avšak ešte nebol na to čas ani priestor, ale plánujeme aj v anglickom jazyku.

0: Iveta Lichá žije na Islande. Do Reykjaviku sa pristahovala v roku 2007 po tom, čo vyskúšala život v Anglicku a v Škótsku. Na Islande sa jej narodili dve deti. Život v krajine si pochvaľuje, aj keď začiatky vždy neboli jednoduché. Začínala ako operka, teraz učí na strednej škole anglický jazyk a na hudobnej škole klavír. Zaujímalo ma, či je pre cudzinca ľahké nájsť prácu v tejto ostrovnej krajine.
1: Podľa toho, kde a podľa toho, aké má človek vzdelanie. Ja myslím, dá sa ľahko celkom, keď vám nevadí, že čo budete robiť. Čiže ak budete škatule vykladať v obchode, tak v pohode. Ale to ja už som veľmi nechcela tým, že som si to odskákala, aj to som robila, aj záchody som čistila. Ale mala som vysokoškolské vzdelanie, ja som si ešte urobila aj v Anglicku ešte diplom učenie klavíra, tak som chcela už robiť niečo také, aby to bolo akože robím v hudbe a robím vo vzdelaní.
0: Teraz už robíte to, čo ste študovali, tá práca vás napĺňa. Vy sa venujete hudbe, hudbu aj vyučujete.
1: Áno. Momentálne učím na strednej škole, tam učím angličtinu a učím na hudobnej škole, tam učím klavír a jeden zbor som si založila na tej mojej strednej škole, to je učiteľský zbor malý, ten dirigujem a ešte korepetície a občas aj dirigujem taký mestský zbor.
0: To skromne hovoríte, ale pritom máte veľkú prácu, tak povedzme o tom veľkom mestskom zbore, to je v Reykjaviku.
1: Ten zbor má okolo 50-60 členov, je to normálne miešaný spevácky zbor, čiže muži, ženy, veková kategória od 20 po 80. Tam na Islande ako asi každý druhý človek spieva v zbore. Zase rarita by som povedala, že je to napríklad, že ako som v podstate jediná cudzinka v tom zbore a keď ich dirigujem a akože opravujem ich výslovnosť, čo vlastne ani to nie je môj jazyk, alebo keď dirigujem islandskú hymnu, a dirigujem ten islandský zbor a vlastne cudzinec to robí.
0: Počúvajú vás?
1: Počúvajú.
0: Ako reagovali vaši kolegovia učitelia, keď si zakladali ten komorný učiteľský spevácky zbor?
1: Tešili sa, pretože je tam viacej aj muzikantov. Veľa ľudí tam chodí do hudobnej školy a veľa ľudí aj tak akože amatérsky hrajú na rôzne nástroje. A tu som sa tak pár kolegov opýtala, že či by nemali záujem zaspievať občas. A všetci mali o to záujem, no tak je to malý zbor, tam je nás 15, ale akož z učiteľského zboru je to celkom pekne.
0: Kde vystupujete, kde predstavujete svoju tvorbu?
1: Tak väčšinou v škole. Ale je to zase veľká škola, tak tam je 1200 žiakov, takže sú tam podujatia.
0: A to nie len tak dirigovať, vlastne musíte s nimi komunikovať aj v tom islandskom jazyku, tak aký bol ten kontakt s týmto jazykom u vás?
1: No, taký, že som na Island prišla a vedela som povedať tak, to znamená ďakujem. A vlastne nič viac, no tak musela som sa to naučiť. Takže tam som sa proste musela vynájsť. Musela som nejak, no aj rukami, nohami to išlo občas. Teraz už to nemusíš tak veľmi rukami, nohami. Občas sa mi zamoce jazyk, lebo je to taká ťažká reč. Ale cez tú hudbu mi to príde niekedy, aj keď sa neviem úplne presne slovne vyjadriť, tak to nejak tak človek vie ukázať viac, alebo proste im to zaspievam, alebo im to zahrám, alebo im to ukážem, že ako sa to má robiť.
0: A je tá domáca spoločnosť trošku taká vnímavá voči cudzincom, ktorí prichádzajú a potrebujú trošku možno spočiatku aj pomôcť?
1: Možno keď človek nevie veľmi dobre po islandsky, tak väčšina Islandianov preskočí do angličtiny. A to zo začiatku, je to na jednej strane dobré, že vám akože chcú pomôcť, na druhej strane je to nie dobré, pretože nie ste prinútení to islandštinu hovoriť. Čiže oni keď automaticky preskočia na angličtinu, akože aby sme to mali ľahké, tak potom tá islandština nejak tak nezískate takú tú islandštinu.
0: Vám sa v tejto krajine narodili aj vaše dve deti. Aký oni majú vzťah k Slovensku, odkiaľ vy pochádzate?
1: Oni majú islandské občianstvo, ale zaujímavé, že na Islande, keď sú hlavne tá mladšia, ona to tak veľmi povie, že ja som zo Slovenska. Pritom akože na Slovensku, no nenarodila sa tu, narodila sa na Islande, ale že ja som zo Slovenska. Vedia po slovensky, ale na Islande sa so mňou rozprávajú po islandsky. Oni mi odpovedajú po islandsky. Ja im hovorím po slovensky, oni mi odpovedajú. My chodíme na Slovensko 3-krát za rok. Čiže my sme tu dosť často, oni poznajú tú kultúru, poznajú mojich známych, tu poznajú rodinu samozrejme, aj tie zvyky. Aj...
0: Váš partner je Islandčan. Aký on má vzťah k nám Slovákom? Ako napríklad on vidí našu mentalitu, naše vlastnosti, vôbec ako sa pozerá na našu krajinu?
1: Spoločnosť mu príde taká trošku taká zviazaná, taká netolerantná. No, by som povedala trochu.
0: Máme my, Slováci a Islandčania, niečo spoločné?
1: Akože vyzeráme možno podobne, ale Islandania sú takí, že veď sa to nejak vyrieši, tak akože na druhej strane to znamená to, že sa nestarajú do druhých. Na Slovensku mi to príde občas tak, že sused si bude susedovi pozerať cez plot, len aby mohol niečo zle povedať.
0: Napriek tomu sa Iveta Lichá rada vracia na Slovensko aj so svojimi dcérami a islandským partnerom, ale ako prezradila v závere nášho stretnutia, na Slovensko sa už vrátiť neplánuje.

0: A to už počúvame členov padinského folklórneho súboru Slnečnica, ktorý bol založený v roku 2014. Pôsobia v ňom aj Ivana Hudecová, Katarína Strehovská, Jaroslav Strehovský a Zdenko Petráš. Spoločne sme hovorili nielen o aktivitách tohto folklórneho zoskupenia, ale aj o histórii obce. Priblíži nám ju Anna Halajová, predsednička padinského súboru Slnečnica.
1: Padina sa nachádza v Srbsku, presnejšie vo Vojvodine. Tam sa naši predkovia dosťahovali pred 219 rokmi, takže o rok budeme mať také jubilárne 220 rokov od založenia našej osady. No tak môžem povedať, že je to tam takých 96% Slovákov, že sa vyučuje na škole iba po slovensky, že je škola vlastne základná škola. Takže všetky oddelenia, všetky predmety, všetko vyučujeme po slovensky.
0: Ako ste povedali, budete oslavovať 220 rokov od prvého príchodu Slovákov do Padiny. A viete, odkiaľ prišli vaši predkovia?
1: No, naši predkovia prišli zo stredného Slovenska, okolie Zvolen.
0: A udržiavate kontakty so Slovenskom? Máte rodinu na Slovensku?
2: Viac máme rodin, ktorý je táši spadne znovu na Slovensku, ako čo máme rodin na Slovensku.
3: Chodíme na Slovensku ako turizam alebo obím svojich rodákov. Boli sme v Bratislave, boli sme Senec, Hviezdoslavovo, tam sa najviac naši padinčania nachádzajú, tak tam pracujú, aj sa školujú.
0: Keby som sa prišla po Padine, budem počuť slovenčinu alebo je to už srbčina?
2: Nie, slovenčina, čistá ako čo aj počujete.
0: Vy ste vlastne všetko folkloristi, tak čo vás priviedlo k tomu folklóru?
1: No ja myslím, že také najviac také kamarátenie, ale vlastne, že sú to aj bývalí folkloristi, ktorí to majú zaštepené od malička. Takže môžem povedať, že vlastne vedia, čo znamená ten folklór pre nich, pre celú rodinu, aj vlastne pre našu dedinu, že je to vlastne zachovanie tých našich ľudových obyčajov, tradície, jedným slovom naše dedičstva.
0: Koľko vás je členov vo folklórnom súbore Slnečnica? Pretože aj spievate, aj tancujete.
1: No tak môžem povedať, že vyše 100 členov, poniekedy, že máme aj dve skupiny detské, po 30 tanečníkov v každej skupine, mladšiu tanečnú a staršiu tanečnú detskú skupinu. Tiež máme mládežnícku tanečnú skupinu a mládežnícku skupinu dospelých, to sú také manželské páry.
0: Vy vediete práve tú mládežnícku skupinu, tak ako majú takéto deti alebo takíto tínedžeri záujem o slovenský folklór?
3: Pa majú záujem, ale v malom počte. Títoka naši, čo sa tutoka, sa také pozitívne deti a s veľkou vôľou hľadajú nových členov, aby sa nám pridružili, aby sme spolu tancovali, ale veľmi sú chtiví, usilovní, počúvni, aj zaujíma ich tradícia naša.
0: Tým mladším členom patríš aj ty, tak teba čo priviedlo do tohto folklórneho súboru?
4: No a ja som začala prvo so staršou tancovať, kým ešte nebola mládežnícka, a potom sme uspeli nájsť aj mládež, tak sme tak pošli, ale mňa to proste zaujímalo od malička, tak som sa nerozhodla začať tancovať.
0: Poďme k tomu repertoáru, ktorý vy tancujete a spievate. Sú to piesne, ktoré si priniesli Slováci do Vojvodiny, alebo sú to už také piesne a tance, ktoré pochádzajú z vojvodinského prostredia?
1: Môžem povedať, že vlastne tento repertoár, ktorý my tančíme, je to vlastne už to, čo si padinčania aj uchovali, ale vlastne v tom prostredí vytvorili. Lebo u nás je to obec, však u vás je okres, okres Kovačica, kde žijú aj Maďari, aj Rumúni, aj Rómovia, znamená Slováci, Srbi. A tiež je také charakteristické, že keď prišli naši Slováci, takže to bola taká pustatina a viacej sa orientovali tam, kde bolo vody, poniekedy Padina je smedná vždy, nie to vody. Aj vždy Padinčania boli takí, akože skúpi na tú vodu. Pozdejšie boli vlastne tie studne, ale bola to taká piesočná tá oblasť a vlastne bez vody, takže orientovali sa tam, kde boli vlastne tie rieky, chodili si močiť konope a odkúkali si tie tance, takže my čo tančíme, máme tú takú hojru, erdelienku, ktoré sú tance rumúnskeho pôvodu, potom máme tanec sirotu, ktorý je srbského pôvodu, takže všetko to padinčania akože vytvorili také tance a že potom si to povedali, že to sú naše padinské tance. A vlastne to bolo z toho okolia, kde vlastne odchádzali aj za prácou.
0: Povedali členovia folklórneho súboru Slnečnica zo srbskej Padiny. Milí krajania, končí sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majster zvuku Abdul Ghani Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke. Opäť zajtra.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.